0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте в ефира на Радио Веселина. Започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и този път посоката ни е изцяло южна, а целта – едно магнетично кътче, където вековните гори на Странджа се спускат остро към вълните, за да разкажат история на хиляди години. Заедно се отправяме към тракийското мегалитно светилище Бегликташ. Колосален комплекс от огромни скални блокове, разположен на 128 метра над морска височина в района на град Приморско. Мястото заема площ от 6 декара сред буферната зона на защитения резерват Ропотамо и представлява сложна подредба от сиенитни скали, където всяка канара е имала строго определена роля в древните орфически обреди. Освен с дълбоката си история, дестинацията привлича пътешественици и като изходен пункт за няколко великолепни пешеходни маршрута, водещи към залива Света Параскева, Маслен нос и прочутата Лъвска глава. За да стигнете до тези внушителни камъни, трябва да навлезете в Приморско, да преминете покрай северния плаж и бившата резиденция Перла, откъдето започва асфалтирано шосе, криволичещо през горския масив. Пътят ни превежда под хладната и гъста сянка на планинската Дъврава, докато достигнем до специално обособено уширение с бариера и голяма табела. Оставете на страна напрежението и изключете от ежедневния си ритъм и се настроите за едно силно, сетивен разказ, който ще ни принесе директно в ерата на слънчевите култове. Нашето пътуване започва веднага от горската пътека, а вие останете с уикенд разходка и отличната компания на най-добрия микс от песни по Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето навлизане към сърцето на светилището продължава пеша от горската отбивка, като разстоянието от бариерата до самите мегалити е точно 1400 метра. Преминаването по това трасе предлага страхотно преживяване за сетивата, тъй като пътят е напълно уединен, обгърнат от тишина, аромат на суха шума, дива мащерка и солен бриз. Встрани от отъпканата пътека, дъбовата гора е напълно девствена, а спокойствието тук е толкова реално, че много често пред очите ти изкачат цели стада от диви елени, които необезпокоявано пресичат кълдъръма и изчезват в гъсталака. Самият археологически комплекс разполага с фиксирано работно време, което обхваща

месеците от началото на месец април до самия край на октомври, като на място има уредник, готов да сподели подробности за проучванията. Любопитен детайл е, че територията, на която е разположено светилището, дълго време е била част от ловната резиденция Перла. Именно поради тази строга изолация, едно от най-големите открития за тракийската история по южното ни Черноморие остава напълно неизвестно за науката чак до 2003 година, което всъщност е съхранило старите каменни структури в техния абсолютно автентичен вид без никакви по-късни строителни намеси. Интересна подробност крие самото име на това място, което има стар турски произход и се състои от думите беглик, данък върху овцете и таш, камък или скала. В миналото тази голяма горска поляна е била основният сборен пункт, където овчарите от отдавна изчезналото близко село Ченгер са предавали своя добитък под формата на налог на тогавашните данъчни власти. Вървейки под сянката на дърветата, усещането за откъснатост от модерния свят става все по-осезаемо, а въздухът се насища с аромат на планински билки и йодни пари. Гората постепенно започва да се отваря пред нас, разкривайки издигнатата централна площадка, където са подредени огромните сиенитни блокове, готови да споделят своите хилядолетни тайни. Кои са те? Останете с Уикенд Разходка, за да разберете.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Стъпваме на голямата скална площадка, където мегалитите са подредени в перфектен кръг с диаметър от 56 метра, оформяйки истинското сърце на светилището. Научните екипи от Бургаския музей доказват, че това сакрално пространство е започнало да функционира още през 50 век преди новата ера. Намерените при разкопките каменни сечива, кремъчни оръжия, фини глинени съдове и бронзови римски монети –

сочат, че комплексът е бил активно използван в продължение на почти 20 века, чак до началото на 4 век. Самите заоблени и овални форми на тези гигантски камъни са се образували вследствие на специфично сферично изветряване на сиенитните блокове, изхвърлени при древната вулканична дейност на угасналия вулкан при

спонтанно изсичане са дооформили скалите, за да се превърнат в декор за своите орфически мистерии. Археолозите предполагат, че освен като обреден център, в древността това място е служило и като голям оракул, където посветените жреци са предсказвали бъдещето по знаците на небето и природните стихии. В подкрепа на тази хипотеза е разкопаната наблизо надгробна могила в местността Ченгер, където е открит гробът на висш духовен пазител. В него са намерени множество специфични магически предмети, пособия за царителство и знахарство, които потвърждават особения статус на погребания мъж, водил ритуалите по тези скали. Вглеждайки се в тези тежки сиви камъни, човек усеща суровата енергия на миналото, която извира от всеки процеп, напомняки за вечната връзка между човека и космоса. Останете с Уикенд Разходка, продължаваме след малко.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Входът към вътрешната сакрална зона е разположен в югозападната част на кръга, откъдето тясна скална пътечка ни води право пред така нареченото брачно ложе. То представлява огромен, хоризонтално легнал камък с изключително правилна правоъгълна форма, ориентиран така, че главите на хората винаги да сочат на изток. На тази скала символично се е разигравал свещения съюз между богинята Майка и бога Слънце, от чието сливане според орфическите закони се ражда новият владетел или херой. Около леглото са разположени два големи жертвени камъка, в които има дълбоко изсечени вани, сули, предназначени за преливане на четирите свещени течности – вино, мляко, зехтин и чиста дъждовна вода. На върха на най-високия заоблен камък в източната част на кръга, наречен Менхир, е издълбана така наречената божествена стъпка, имаща дължина от 60 см. Същата такава божествена стъпка откриваме и в срещуположната южна точка на площадката, в самото подножие на терасата, като тези два белега очертават границите на най-святото пространство, достъпно само за просветените. Първата част от нашето крайморско пътуване ни запозна с геологията, историята и първите ритуални обекти на траките, скрити сред дъбовите масиви на Странджа. В следващия ефирен сегмент предстои да разгърнем нашия маршрут, като изследваме останалите елементи. Ще преминем покрай каменния трон, плочите на астрономическия часовник и тесния скален лабиринт на изпитанията. Ще разкажем за пешеходните връзки с залива Света Параскева, Маслен нос и остието на Ропотамо. Останете с Уикенд разход и радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Ефирното ни пътуване по радио Веселина навлиза в своя втори час, пренасяйки ни още по-надълбоко сред тайнствата на този тракийски мегалитно-скален комплекс в района на град Приморско. Вие сте с Уикенд разходка, а аз съм Милен и в тези минути насочваме вниманието си към останалите монументални обекти, които допълват мащабния кръг на централната площадка. Веднага след ритуалните вани пред погледа ни изниква масивен величествен каменен трон, изсечен директно в една от големите сиенитни скали с изключителна прецизност. От този трон тръгват дълбоко врязани в камъка улей и сложни кръстосващи се линии, които се събират в голяма триъгълна структура, известна сред изследователите под наименованието Шарапана. Точно тук жреците са извършвали своите сложни астрономически изчисления, тъй като в задната част на комплекса се издига уникален слънчев часовник, изграден от 16 плоски кръгли камъка. Тези плочи са подредени по такъв начин, че да улавят сянката на мегалитите при различните фази на Слънцето, измервайки времето с математическа точност, която продължава да изумява съвременните учени с логиката си. Самият комплекс ни разкрива още един масивен елемент – огромен долмен, който символизира свещената пещера, мястото, където

Според древните вярвания, богинята майка дава живот на своя син, бога Слънце. В непосредствена близост се намира и така наречения лабиринт, тясна криволичеща система от скални процепи, която е служила като път на сериозно изпитание за младите просветени, търсещи духовно пречистване. Преминаването през тези тесни каменни коридори изисква голяма концентрация и гъвкавост, засилвайки усещането за докосване до един напълно различен, непознат и мистичен свят, скрит под горския балдахин. Продължаваме напред по хълмовете, тъй като това свято място се явява начална точка на няколко изключително красиви пешеходни маршрута, които разкриват дивата природа на Странджа планина в съвсем нова и мащабна светлина. Уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Свещеният каменен кръг на Бегликтаж не е просто крайна дестинация, а перфектна отправна точка за няколко великолепни пешеходни пътеки, които ни превеждат през най-красивите и диви кътчета на Южното Черноморие. Първото голямо направление ни отвежда на север към уединения и дълбоко врязан в сушата залив Света Параскева, където сред вековните дървета се крият останките от старина средновековна църква. Пътеката до там е изключително приятна, прохладна и изпълнена с аромати на дъбова гора, дива мента и влажен пясък, разкривайки панорамни гледки към спокойното море, където вълните се разбиват кротко в ниското. Друг емблематичен маршрут ни насочва в посока към Маслен нос, суров, скалист и брутално разкъсан от морето бряг, където огромни канари стърчат самотно над дълбоката вода, предизвиквайки въображението на всеки фотограф. За любителите на по-сериозните преходи, пътеката предлага изкачване към прочути е скален феномен Лъвската глава, величествена канара, кацнала високо над десния бряг на река Ропотамо. Отдалеч тази скала оформя перфектен внушителен силует на легнал лъв, който сякаш вярно пази гъстите резерватни гори и устието на реката, където сладката и солената вода се сливат. Тези разнообразни маршрути ни позволяват да комбинираме културния отдих с пълноценно движение сред природата, далеч от пренаселените градски плажове и бетонни комплекси, давайки ни възможност да дишаме чист въздух. Напредваме бавно по билото на носа, за да се докоснем до една съвсем нова и непозната тема, криеща в себе си драматични морски истории и древни корабокрушения. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно движение ни отвежда към най-изнесената в морето скалиста част на полуострова, където вълните се разбиват с огромен тътен в назъбените брегове на Маслен нос. Това място е пряко свързано с историята на светилището, тъй като Бегликташ е служил като духовен пазител за моряците, преминаващи по този изключително опасен и коварен морски път. В продължение на векове носът е бил истинско страшилище за търговските флотилии поради подводните рифове, силното течение и гъстите мъгли, които внезапно обвиват скалите. Дънните проучвания в този акваториален район разкриват останки от десетки антични, средновековни и по-модерни плавателни съдове, чието товари от амфори, керамика и метални предмети лежат скрити под пясъците на морското дъно. Моряците от Древна Гърция и Рим са изпитвали огромен респект към тези сурови брегове, като винаги са отправили молитви към боговете преди да заобиколят носа. Именно на самия Маслен нос се крие и една по-късна, много интересна история, свързана с превозването на товари от Османската империя към големите северни пристанища. Често натоварени с големи кожени мехове с зехтини и масло, кораби са се разбивали в подводните скални зъби, при което мазнината изтичала и покривала цялата водна повърхност около полуострова. Това карало морето да изглежда неестествено гладко, лъскаво и мазно, откъдето дошло и съвременното географско наименование на този суров и скалист издаден бряг. Стоейки на ръба на скалата, човек може да почувства силата на морската стихия и суровата красота на природата, която перфектно допълва усещането за вечност. Оставяме зад гърба си морските легенди, за да се насочим към самия финал на нашето уикенд пътуване, където ни очакват автентичните кулинарни вкусове на странджанския край.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вече сме в последната най-спокойна фаза на нашето пътуване, където след дългото ходене сред мегалитите е време да се запознаем с кулинарната душа на този специфичен регион, където морето и планината си споделят трапезата. В малките населени места около Приморско и вътрешността на Странджа, местните хора с много гордост пазят уникални рецепти за приготвяне на традиционен странджански клин, печени риби на керемида и прочутия гъст манов мед. Този мед, събиран от пчелите в гъстите дъбови гори на планината, притежават специфичен тъмен цвят, силен аромат и мощни лечебни свойства, превръщайки се в истински символ на местната природа. Споделянето на тези автентични вкусове, гарнирано с разкази за нестинарски обичай, ни осигурява един изключително балансиран, разхлаждащ и хармоничен финал на днешната уикенд разходка, в която преоткрихме силата на вековния камък. С това днешното ни вълнуващо пешеходно приключение и стайните на Бегликташ приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания по време на ефирната ни разходка на честотите на Радио Веселина. Коя ще бъде следващата ни дестинация, ще разберете в следващия епизод на Уикенд разходка.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

На Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима души са пострадали при челен сблъсък между два леки автомобила на първокласния път Омуртаг – Търговище в района на село Презвитер – Козма. По първоначални данни происшествието е станало, след което единият автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в движещият се насрещно автомобил. Двамата водачи и пътник от единият автомобил са транспортирани в многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. След преглед в спешното отделение, двамата шофьори са освободени, пътникът е настанен за лечение в болницата. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая се извършват процесуално-следствени действия. Тир се преобърна на главен път Е-79 и напълно блокира движението с нощи по четирите ленти в района на град Мездра. Тежкият камион превозва от Царевица. Водачът изгубил контрол над управлението на тира и той се преобърнал по средата между двете платна, а зърното се е разпиляло. Спирачната система

0: Автобуса по линия 204 участва в пътно-транспортното произшествие на 27 юли на столичния булевард Цариградско шосе, е била изправна и техническата експертиза на превозното средство не е установила отклонение от установените норми, съобщих от столичен автотранспорт след извършена проверка на превозното средство. Гумите на автобуса са били с дълбочина на протектора в рамките на установените норми. Четирима души пътници от автобуса пострадаха, след като превозното средство скъса мантинелата и навлезе в платното за срещното движение, където се удари в друга мантинела и четиримата пострадали вече са освободени за домашно лечение. Над 200 души бяха евакуирани от круизен кораб, който заседна в река Дунав заради ниското ниво на водата и намалената видимост. Инцидентът е станал в района на 817-тият речен километър, но около 25 км над Видин срещу село Гомотарци в близост до румънското село Салча. На борда не са достигали храна и вода, затова властите са взели решение да пристъпят към евакуация, за да не бъде застрашен животът на пътниците. Към 18.30 часа с нощи всички пътници и екипаж са евакуирани, като катерът на гранична полиция е направил общо 20 курса за превозването им. Корабът пътува от румънския град Дробета Турносеверин към Видин, където е трябвало да заради провизии и питейна вода. А вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачи свика заседание на щаба заради исторически ниското ниво на водата на река Дунав. Дачич нареди всички компетентни институции и органи, които имат отношение към ситуацията, да продължат да прилагат всички налични мерки за смекчаване на последиците за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав. Ситуацията е най-критична в северната част на страната. Преди седмица от пристанищната администрация предупредиха, че поради екстремно ниското ниво на Дунав при Нови Сад, Бездан, Апатин и Богоево може да се стигне до спиране на корабоплаването в Сърбия. Причината за ниските нива са продължителното засушаване и високите температури в Европа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ и се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0, както и първата среща в Словакия. Крайният победител трябваше да е определен след ДУСПИ. За състава, воден от Александър Александров, всички 5 ДУСПИ бяха реализирани, като вратарят Петър Маринов се превърна в герой, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. В следващия кръг ЦСКА 1948 ще се изправи срещу победителя от двойката Панатинайкос и унгарския Пакши. В първата среща гърците спечелиха като гости с 2-1. Времето ще бъде слънчево, а след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 24 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, а по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северо-запад. За премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 7 до 15 часа в пътното в посока Варна, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро. 9 минути минава след 7 на днешния 29 юли. Преполовяваме работната седмица заедно. Аз съм Вера и гледам картата на Националния институт по метеорология и хидрология. Слънчица във всеки град. Само слънце има и жегата започва от днес, предупреждават синоптиците. Днес най-топлите градове ще бъдат Русе, Пловдив и Сандански. Очаквани градуси там максимални 36. За София 31, по-поносимо и приятно остава по морето, 28 градуса максимум за Варна, 29 за Бургас. Иначе днешният 29 юли носи така доста особена енергия, тъй като Луната бележи едно от най-мощните си кулминации на месеца. В 4 часа и 46 минути тази сутрин тя премина във Водолей, а в 17:36 настъпва пълнолунието. Според астролозите е момент така на изключително силни прозрения, освобождаване от старото и важни житейски решения. Така че всички, които искат ново начало, хармония или промени, съдбоносни промени, именно от днес нещата се случват след 17:36. Това за тези, които смятат по някакъв начин да подпомогнат нещата и да променят живота си. И важна информация от последните минути за всички шофьори. Катастрофа между два тира затвори северната скоростна тангента. Преди разклона за Чепинци посока Казичене са се ударили. В тази връзка качването на северната скоростна тангента от булевард Рожен в посока Ботевград е затворено за движение. Виждам, че АПИ са се събудили и те са информирали, че обход има за всички моторни превозни средства. Северна скоростна тангента, посока Ботевградско шосе. Има и екип на пътна полиция, която регулира движението. Шофирайте с съобразена скорост, спазвайте дистанция и приятен и безаварием път на всички. Капучино започва тук, сега и така.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Дара Бабамара и Огледало в ефира на Радио Веселина. Добро утро, ако в този момент се поглеждате в огледалото и се чудите защо тук-там сте напълняли. Ами, ако закусвате само въглехидрати, нещата няма да са добре. Защо ви говоря за закуска? Тя трябва да е балансирана и трябва да присъстват абсолютно всички макронутриенти и протеини, въглехидрат, и съответно фибри под формата на зеленчук или нещо друго, а не, например, да хапвате хот-дог. На стадионите от световното първенство са продадени рекорден брой хот-дога над 675 000. Това са данни официални на FIFA, не знаех, че ги броят, при цена от 8,99 щатски долара или 7,90 евро. Феновете са инвестирали над 6 милиона щатски долара или близо 5 милиона евро в консумацията на така кремвирчето в хлебчето. Освен това, запалянковците на арените са изпили над 5,5 милиона чаши бири, към които се прибавят и повече от 4,5 милиона безалкохолни напитки и минерална вода. Та общо 7 милиона посетители са били на стадионите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Още спорт ще има днес, тъй като е сряда, към 8:30. Александър Костадинов го чакам тук в студиото на Радио Веселина, пък аз имам до тогава да свърша още работа.
1: Код лято с Радио Веселина.
0: Предпоследен ден от лятната игра на Радио Веселина Код Лято. Играта, която само една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден чувате нашата кодова дума, свързана с любимия сезон. Трябва да я запомните и да се регистрирате с нея в сайта radioveselina.bg. Отбелязвам отново и на всички, че когато играете в дадена игра, регистрациите са само в тази игра. Тоест влизате в сайта, избирате секция игри и оттам избирате съответната игра, в случая Код Лято. Всякакви разпръснати регистрации под другите игри правят участието ви невалидно. Казвам го, защото има 4-5 регистрации в играта 5 от 5 за играта Код Лято. Не е сложно, просто трябва да мислите и да не бързате. И така, кодовата думичка от играта Код Лято за днешния 29 юли е Бански. Късмет на всички!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32. Това е времето за добрите новини в Капучино. Преди време ви разказахме за проектът от златните ръце на нашите баби и майки на световно известния дизайнер Иван Донев. Става дума за

0: Пошиването на най-голямата рокля, създавана някога в България, направена от хиляди ръчно плетени дантелени карета. В град Раковски беше представена демо-версията. Днес предстои поредна инициатива, свързана с нея.
1: Същинското голямо шиене на най-голямата българска рокля ще бъде днес и утре в Русе и региона. Събитията ще се проведат на няколко знакови локации.

и българските общности по света даряваха ръчно плетените на една кука карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. Всички русенци и гости на града могат да наблюдават процеса или самите те да се включат в изработването на роклята. А официалното представяне и спектакъл на грандиозната рокля е насрочено за 6 септември на Античния театър в Пловдив. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.бг.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

стана 7.47 в сряда сутрин. Добро утро, аз съм Вера. На здравна тема продължаваме в следващите минути в Капучино. От 1 август тази година хората, които сами внасят здравните си осигуровки, ще плащат повече 24,81 евроцента месечно. Промяната се дължи на увеличението на минималния месечен осигурителен доход, съобщават от Агенцията за приходите. Тя засяга граждани като трайно безработни, които не получават обезщетения за безработица, не се осигуряват от държавата, както и лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. От Приходната агенция напомнят, че срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски е 25-то число на месеца, до 25-то.

следващ месеца, за който се отнасят. Например, ако вноската, т.е. вноската за август тази година трябва да бъде платена най-късно до 25 септември. Всички граждани, за които възниква задължението сами да внасят своите здравни осигуровки, подават в НАП декларация образец номер 7, може да бъде подадена по електронен път чрез портала за електронни услуги на НАП с така наречения ПИК или пък чрез електронен подпис, както и на място в офис на агенциите. И още една здравна новина, тя касае приложението Е-здраве. Регионалната здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса в Кюстендил стартират кампания за безплатно активиране на мобилното приложение на място за гражданите в региона. На 30 юли, това е утре, в сградата на община Рила ще се случва това. На 3 август в община Невестино, на 4 и 5 август в град Кюстендил в квартал Исток и на 6 август в община Кочериново. Ако не сте си го така изтеглили това и активирали безплатно приложение, направете го, много е полезно. Всеки осигурен гражданин в реално време проследява информация за извършени прегледи, издадени рецепти, направления, лабораторни изследвания, поставени ваксини. Има и нови функционалности на платформата, които включват модул за известия за профилактични прегледи по линия на здравната каса, възможност за публичен контрол. Може да потвърждаваме отчетни медицински дейности, да сигнализираме при открити несъответствия. Нещо изключително полезно. Още от най-добрият микс от песни ви пускам сега и ви подарявам една много обичана песен, дуетчик и обич. Това е Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Изявлението и ще бъде от 15 часа, съобщих от прессекретарията на държавния глава. След като президента проведе среща с представители на Продължаваме промяната, които и връчиха мотивите си за налагане на вето, подкрепени от гражданска петиция, Илияна Йотова заяви, че ще разгледа внимателно аргументите на опозицията преди да вземе окончателното си решение. От Продължаваме промяната определиха финансовата рамка на държавата като погром над българските граждани и бизнеса и подарък за олигархията и заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако законът не бъде върнат за ново обсъждане. От ГЕРБ СДС също обявиха, че ще внесат конституционна жалба срещу държавния бюджет след обнародването му в Държавен вестник. 26 точки са включени в днешното редовно заседание на правителството. Сред тях са кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програма развитие на регионите до 2027, както и законопроекти за изменения в закона за висшето образование, гражданския процесуален кодекс и закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Днес излиза третото класиране за приема в гимназиите от 8 клас. В него участваха ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус незаписан. 8 души пострадаха при верижна катастрофа с 4 автомобила на автомагистрала Струма, станала с нощи при отбивката за Бобошево. Жена и дете са настанени за лечение в болница в Дупница. Още 2 са приети за преглед в болницата в Благоевград, като по-късно са изписани. За повече от 3 часа движението в района беше регулирано от екипи на КАТ пътна полиция. Тепърва ще се изясняват и причините за пътния инцидент. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушени и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бестието все още се установява от властите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията в София завършиха 0-0, както и първата среща в Словакия. При ДУСПИ-те домакините вкараха и 5-те, а вратарят Петър Маринов отрази изпълнението на Марин Лаушич. След срещата вратарят обясни, че при 11-метровите удари на вратата е трябвало да застане Димитър Шейтанов, като призна, че съотборникът му е много по-добър ДУСПИ, но след контузията на Медина в продълженията не са имали право на повече смени. Селекционерът Александър Александров поздрави всички играчи.

0: Този отбор играе за първи път такъв матч. Сигурен съм, че следващия матч ще изглеждаме по-добре. Няма значение кой ще е следващият съперник, който и да се падне, ще е сериозен, коментира треньорът. В следващата фаза ЦСКА 1948 ще се изправи срещу победителя от двойката Панетинайкос и унгарският Пакши. В първата среща гърците спечелиха като гости с 2-1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде слънчево, а след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 24 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, а по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Катастрофа между тир и камион затвори северната скорост на тангента край София, съобщават от МВР. Инцидентът е станал тази сутрин в участък от Илиенци към Чепенци в посока булевард Ботевградско шосе. По първоначална информация тирът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последва удар в мантинелата, при което кабината се отделила от ремаркето, а то се обърнало на пътното платно. Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен обходен маршрут по Софийският околовръстен път.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Меди започнахме новия част на Капучино. Добро утро в сряда сутрин. 8 часа и 8 минути е работния ден. Официално за някои започна. Други се придвижват към работното място. Трети пътуват към морето. Тези четвъртите, които са там, не ги мисля. Аз съм Вера. Поглеждаме към хороскопа за днешния 29 юли. Разбрахте за пълнолунието и за мощната енергия. Сега индивидуалните зодии. Овен, добрата организация ще ви помогне да работите по-ефективно и с по-малко напрежение. Не се разсейвайте с излишни разговори и избягвайте хаоса. Телци, благоприятен ден за финансови въпроси. Може да успеете да договорите по-добри условия, да получите оферта изгодна или да намерите решение, което ще ви направи финансово стабилни. Близнаци, ще се окажете в благоприятна ситуация за провеждане на разговор, който отдавна избягвате. Преодолейте страховете си и не го отлагайте. Зодия Рак, емоционално ще бъдете неустойчиви днес. Опитайте се да ограничите контактите, които се отразяват зле на настроението и самочувствието ви, и не възприемайте дребните неприятности като нещо, кой знае какво. Зодия Лъв, убедителни и впечатляващи ще сте. Думите ви ще бъдат чути, усилията забелязани, но малко предпазливост и скромност няма да са излишни. Деви, вашите идеи днес ще намерят подкрепа, думите ви ще звучат особено убедително. Не се изненадвайте, ако някой се обърне за съвет към вас или пък ви предложи да участвате в интересен проект, който ще ви подсигури доста добре материално. Везни, не е подходящ момент за започване на нови проекти. Завършете започнатото и обърнете внимание на дребните задачи, които досега сте отлагали. Скорпион, не е ден за спорове и доказване на правота. Дори да сте убедени в собствената си позиция, не се опитвайте да убедите дори околните в нея. По-добре се дистанцирайте и не предприемайте дори и нови романтични инициативи или изясняване на отношения. Стрелци, избягвайте критиките, особено ако не са наложителни. Ако се налага да направите забележка, вкарайте малко чувство за хумор и по-деликатен тон. Така ще запазите добрите отношения, които ще ви трябват и на по-късен етап. Козирози, ще бъдете доста вглъбени в себе си, ще предпочитате собствената си компания пред тази на околните. Настроенията ви днес ще се променят от едната до другата крайност. Не се притеснявайте. Енергията ще си дойде с времето, както и настроението бързо ще се оправи. Зодия Водолей, пълнолунието във вашия знак днес е един от най-важните и трансформиращи дни за вас, като през цялата година ще бъдете в центъра на много емоции, ще искате да се освободите от всичко, което ограничава свободата ви. Бъдете смели, бъдете отворени към нови възможности. И завършваме с Риби. Интуицията ви ще бъде по-надежден съветник от дългите анализи, Риби. Ако се налага да реагирате бързо, доверете се на вътрешния си глас и не позволявайте други хора да взимат решения вместо вас.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

Стая Тарович в ефира на Радио Веселин, 8:19. Добро утро! От следващия месец роботи ще паркират колите на пътниците на летище Лондон Гетуик. Това е новина, която така разбуни медиите, по-скоро социалните мрежи в началото. Летище Гетуик въвежда първата по рода си роботизирана услуга за паркиране във Великобритания. Тя е разработена в партньорство с френска компания и иновативната система ще позволи на пътниците да оставят автомобилите си, след което роботи ще ги паркират. Обяснявам как работи технологията, максимално опростена е. Шофьорите трябва да закарат автомобила си до специално обособена зона за оставяне на превозни средства на южния терминал на летището. Оттам нататък автономни роботи поемат колата, повдигат я внимателно за гумите и я транспортират до свободно място на охраняем паркинг. След като оставят автомобила си, пътниците имат две възможности. Така да стигнат до сградата на терминала или да се разходят пеша, или да използват безплатен автобус, който е осигурен от летището. Едно от най-големите предимства за шофьорите е, че те могат да запазят ключовете си, т.е. да не ги дават за паркиране. При завръщането им от пътуване, автомобилът ще ги очаква готов в зоната за получаване. Еми така е. Роботи, AI, за какво да говорим? Може само да поздравим всички, които ни слушат на летище Васил Левски, София.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Фахлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро на всички, които с нетърпение очакват минутите за спорт. Спортна шпионка и Александър Костадинов. Поредното издание тази сутрин. Добро утро, Саши.
2: Наживо по радио Веселина. Боже, как съм забравил как се говори по радиото, виждаш ли?
1: Защо?
2: Защото едно време така говорихме. А сега малко по-освободено, тъй като имаме спортна рубрика и може да.
1: Само не бързи толкова. Защото човек не може да прекъсне.
2: Не рано е сега все пак.
1: Тоест,
2: трябва да се будиме обществото.
1: Ти в телевизията имаш някакви определени минути, тук също имаш, но е малко по-лежерно.
2: Да, по-скъпо е тук, да.
1: По-скъпо е. Скъп си ни.
2: Така е.
1: За какво ще си говорим? Много ми се иска да споменем за един жест, който показва, че българските футболни фенове понякога могат да забравят пристрастията си, цветовете на клуба, който поддържат и да покажат човешкото.
2: Ами да, и това наистина стана факт този уикенд, български футболен уикенд, защото отбора играше с Локомотив София и победи. Не е толкова важен резултат, колкото това, което се случи от страна на феновете спрямо старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев, който знаем, че така се бори с много тежко и коварно заболяване, но пък те опънаха един транспарант, в който така дадаха сила и кураж на Любослав Пенев да се пребори с най-тежката битка в живота си и със сигурност, че той ще се пребори, защото когато хората са за теб и изпращат позитивни мисли и чувства, това нещо неминуемо ще се случи. Самият Любо е изключително голям мъжкар и страшно силен човек, така че аз смятам, че по един или друг начин той заслужава да спечели тази битка и ще я спечели.
1: А и той веднага благодари. Първо искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е уважение. Тук няма значение резултатът и кой играе след мача, когато коментира и самия матч как е минал. Така че дано повече спортсменство да видим и по трибуните.
2: Огромен жест е. Това е не само към Любо Пенев, трябва да се прави и не само към хора, които страдат по един и друг начин с някакъв медицински проблем, но и въобще към тези легенди, които са оставили толкова много зад себе си в българския футбол. Така че браво, адмирирам още веднъж това поведение. И тъй като сме на тема футбол, сега да ти кажа и нещо ново, нещо интересно, което не знаеш. Защото има някои неща, които не ги знаеш.
1: Да видим.
2: Има
1: да чуем
2: неща,
1: по-скоро.
2: Които и аз не знам, но ти знаеш, но това е съвсем отделна тема. Така, само Холанд, Ерлин Холанд, твой любим норвежки футболист, е събрал повече последователи от Бозиния по време на световното първенство. Сега да припомня кой е Бозиния, нали?
1: Да, това защото е атрактивният вратар на Кабо Верде.
2: Да, бе си пътяга човека, какво да ти кажа. Същия Бозиния, който пристигна в Съединените щати с някакви 50 000 последователи, дори аз имам повече. Прозвуча ми иронично, но как
1: не, щях да питам ще къде, но понеже не мога да си позволя да питам дали е за тази платформа, няма
2: ще
1: да го направи.
2: Така, ще отмина с крака тази ирония. Той дойде с около 50 000 привърженици, щях да кажа, последователи. Но след това направи страшен бум, защото буквално за първите 2-3 мача натрупа над 5,5 милиона такива хора, които продължиха да го следват. Той отстъпва единствено и само на Ерлинг Браут Холанд, който между другото се прибра с един нот от

0: Съединените щати, помниш как го носиш от самолета. Скандинавския колос е натрупал 32 милиона последователи.
1: Да, света е полудял. Има една такава, четах някъде тези дни по медиите, че Холанд мания се вихри в момента.
0: Та Возиния, който е на 40 години, между другото, доста сериозна така футболна възраст, има 29 милиона, близко е до Холанд, но сега все пак 2 милиона и половина са си 2 милиона.

0: И все пак класацията.
1: Топ 3, да, разбира се.
0: Топ 3, Джуд Белингъм, Англия, 12 милиона, скромно, от сърце. Сега някой ще пита, нали, къде е Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо е четвъртото място с 11,5 милиона. Сега, дали това е някакъв успех за него с оглед амбициите, които има, е друг въпрос, но се говори то усилено, че той ще играе и на европейското първенство след 2 години.
1: Защо
0: така
1: не?
0: Че, еми, не знам вече, това е...
1: Божа работа.
0: Божа работа. Да играе, бе, нека да радва хората, аз съм за. Така че, честито на Ели Холанд, да се гонят там с Бозиня за повече последователи. Важното е какво съдържание ще
1: послужи. Аз точно това щях да кажа, че това да имаш много последователи и да събираш лайкове не значи нищо.
0: Така
1: в крайна
0: е,
1: сметка.
0: Лично мога да ти го кажа така.
1: Нали, тук в България с малко по по-различен начин приемаме нещата.
0: И аз така, знаеш как си ги броя?
1: С многото 3-4. Последователи.
0: Да?
1: Да.
0: По 3-4 лайка
1: че съм аз да ти лайквам нещата.
0: Вярно е една от трите си ти.
1: Аз съм активната, да. Беше ми приятно да споделим утрото на 29-ти, пълнолунското утро, че пълнолуние днеска има.
0: Аз чуя, що не спах.
1: Нали?
0: Да.
1: И тая нощ няма да спиш.
0: Благодаря.
1: Хубава сряда и до следващия път.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този

0: месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Бресквица в ефира на Радио Веселина. 9 минути преди новините в 9 и на финала на Капучино. Отново напомням, че временно ограничено движението в участъка от 3 до 9 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе заради удар между два тежкотоварни автомобила. Обходният маршрут е по Софийския околовръстен път. На място трафикът се регулира от пътна полиция. Спокойно е движението по границите. Засилено се отчита само на граничен пункт Калотина към България. По-интензивно съобщават от гранична полиция, но изчакването е в рамките на минути към този момент. Приятен и безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Слушаме най-добрият микс от песни и новините в 9 с Лилия. След това продължаваме заедно и в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието въглено тяло беше открито след пожар в къща в квартал Банкя в ранните часове на понеделник. Във вторник от прокуратурата съобщиха, че пожарът е бил умишлено предизвикан. А основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж, цел прикриване на убийство. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали мъжът е бил нападнат преди възникването на пожара. Владимир Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай, вендинг машини от Италия. По информация от търговския регистър, неговите дружества се осигурявали работа на над 100 служители. Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии за престъплението. Напълно приключи евакуацията на всички 238 пасажери и екипаж от круизния кораб под швейцарски флаг, който заседна в български участък на река Дунав край Видин. От регионалната дирекция гранична полиция Русе съобщиха, че туристите вече са трансферирани с автобуси, за да продължат маршрута си, като за повечето тях е организиран транспорт до летището в Букурещ. През днешния ден плавателният съд остава в района на 817-тият речен километър. Местоположението му не пречи на корабоплаването и не блокира основния плавателен път. Критични са нивата на река Дунав в български и румънски участък с 1,30 см по-ниско от определеното от Дунавската комисия, както и по цялата река. Продължителното засушаване и високите температури в Централна и Източна Европа доведоха до драстичен спад в нивото на река Дунав. Движението на фериботите е спряно. Вече 13 дни продължава спасителната акция за захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав. До момента в резервата са прехвърлени около 730 000 кубически метра вода. Междувременно е изградена и допълнителна организация на терен. Удължени са тръбопроводите, което позволява едновременно да се прехвърлят по-големи количества вода. Въпреки сложната хидрологична обстановка, към момента няма негативни последици за водолюбивите птици и розовите пеликани в езерото Сребърна, уверяват от РИОСВ Русе. Институциите са в готовност да предприемат нови технически действия, за да гарантират непрекъснато захранване на езерото и да предотвратят риска за уникалната му екосистема. Израелският премиер Бенямин Нетаняху окачестви като отлична срещата си с президента Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха с нощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите продължиха час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни, макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняху имат известни различия относно Иран. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстреляни редица балистични ракети по американски военни бази в Близкият изток. Всички са били прехванати. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е ударил и спрял три петролни танкера, които са пренебрегнали предупрежденията в Ормузкия проток. Танкерите са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията, но са били принудени да спрат. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Новакът в английската висша лига Ипсуич Таун официално обяви

0: трансфера на 206-сантиметровият вратар Келс Херпен, който пристига от белгийският Юнион Сен-Жилоа. За правата на 26-годишният нидерландец Ипсуич ще платят 11 милиона паунда. С Херпен е привлечен на Портманта Роуд с идеята да бъде първи избор за менеджера Гари О'Нил в рамките на вратата. През изминалия сезон стражът записа 43 мача за Юнион Сен-Жилоа във всички турнири, като 21 от тях не допусна гол и запази мрежата си суха. В кариерата нидерландецът има един мач за английския Брайтън, с който имаше договор до 2025 година. Келс Херпен става 8-то ново попълнение за Ипсуич преди завръщането на отбора във висшата лига. Времето ще бъде слънчево, а след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 31, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 24 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, а по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северо-запад. Затворен за движение участък от 3-я до 9-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе заради катастрофата между два тежкотоварни камиона. Няма пострадали, но ремаркето на единия камион се обърнало. Въведен обходен маршрут през Софийския околовръстен път. Катастрофа между бус и трактор затвори пътя Пловдив-Карлово. Инцидентът е станал около 6 часа край село Иван Вазово. До изместване на двете превозни средства движението в участъка е спряно. Обходният маршрут е през Михалци, Хисаря, Калояново и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието, в която може да пробвате вашите и да по-скоро да тествате вашите знания, но и да си откраднете такива нови. 10 минути минават след 9. Здравейте от мен, Вера. Приготвила съм ви един зеленчуков въпрос, защото за един древен зеленчук ще ви разказвам днес, но след малко първо да припомня правилата, че участие имат право само тези, които имат навършени 18 години и не са печелили в изминалите 30 дни от ефира на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. 38 от вас вече заявиха след два изиграни кръга, че желаят да спечелят седмичната награда от 25 евро, която ще раздадем в петък. Желая късмет на тези, които ще пробват днес своите знания. Източните лечители наричат този зеленчук, по-скоро го ценят като източник на дълголетие. Това е зеленчук, гарантиращ здраво сърце, буден ум, здрав сън, а дори се е смятало, че предизвиква и пророчески видения. Търсите кореноплоден зеленчук. В средновековна Англия от него правили бомбони, с които приготвяли сироп за кашлица. Тоест, пред дотука само ползи ви изтъквам, а те със сигурност са много повече и няма как да ви ги кажа поне на този етап. Отглеждан векове наред от келтите, те дори в издълбания зеленчук били пренасяли ритуално огън. Кой е този кореноплоден зеленчук? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg, секция игри, играта 5 от 5. Така може да се включите с вашето предположение до към 10 без 15.

от лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един корнопладен зеленчук търсите днес. Близък роднина е на целината, на магданоза, на морковите. Има сладък землист вкус. А коренът на този зеленчук става още по-сладък, ако се остави в земята в студените месеци. В Европа този зеленчук е бил използван първоначално като подсладител, преди да се внесе тръстиковата захар. Кой е този зеленчук? Вие сте...

0: отнемам. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: себе.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Затворен за движение участъка от 3-я до 9-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе заради катастрофата между два тежкотоварни камиона. Няма пострадали, но ремаркето на единия камион се обърнало. Въведен обходен маршрут през Софийския околовръстен път. Катастрофа между бус и трактор затвори пътя Пловдив-Карлово. Инцидентът е станал около 6 часа край село Иван Вазово. До изместване на двете превозни средства движението в участъка е спряно. Обходният маршрут е през Михалци, Хисария, Калояново и обратно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Отново напомням, че търсите кореноплоден зеленчук, чието така братовчеди са магданоза, морковите, целината. Преди да се появят картофите, този зеленчук е широко използван като въглеосновния въглехидрат в супи и ястия. Вече когато картофите идват от Америка, го изместват и той леко залязва. В Древен Рим този зеленчук бил приеман като начин за плащане на данъците. Толкова бил на почет и широко използван. Популярен е и у нас, особено така завръщането му в последните години. Последна възможност да назовете този зеленчук. Ако вече сте се включили със своето предположение, вече имате друго, нямате право на участие по едно включване на кръг от 5 от 5. Така че на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg ви очаква.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Дачия Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
10: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
11: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
10: Доверието е от вас.
11: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060. 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе друг.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Всички от вас, които назоваха захарно цвекло, тръстикова захар, меродия, женско биле, ряпа, дали само ряпа или черна ряпа или пашнак, не сте прави. Верният отговор е пащърнак. И точно това очаквах да чуя и го чух от 17 от вас. Съжалявам, но пашнак няма как да приема за верен отговор. Пащърнака е изключително вкусен кореноплоден зеленчук, който дори наричат белите моркови. А много го бъркат и с ряпата, както разбрахме, че и така и нашите слушатели са от тези, които го сбъркаха с ряпата. Може да го ползвате на салата, да го комбинирате с моркови, зеле, свекло, с ябълка си подхожда. Другото, което е, че може да претърпи термична обработка с варене, задушаване на пара в супи, крем супа с прас, пащърнак, кой каквато кулинарна идея има. Много е полезен, богат на източник на витамини и минерали, на диетични фибри, контролира кръвната захар, източник е на фолиева киселина, помага здравето на сърцето, на ума. Казах ви, че някои го употребяват и за добър сън, разбира се, всичко това контролирано трябва да се случва. Нискокалоричен и подходящ за отслабване. Има

и някои хора, към които може да прояви някаква алергична реакция към пащернака. 17 от вас назовали пащернака са вече в списъка за теглянето на седмичната награда. Утре, нов въпрос и нова възможност тези, които не успяха днес, да се пробват и в утрешният въпрос. Аз съм Вера, желая ви приятна сряда, споделете я с Радио Веселина, няма да съжалявам.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това е станало ясно на редовния председателски съвет на лидерите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигна до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президента. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари до година. Двама младежи на 19 и 20 години са задържани за грабеж след побой в Созопол. Инцидентът е станал снощи около 20 часа и 30 минути в района на Параклиса на улица Мусала. По първоначални данни, двамата нападнали други двама 18-годишни младежи, отправили им заплахи, нанесли им удари и ми отнели парична сума. Извършителите са задържани за 24 часа. По случай образувано досъдебно производство, като разследването продължава. Гръцките пожарникари продължават да се борят с голям горски пожар, който бушува извън контрол на Егейския остров Парус. Огънят се разрасна бързо през нощта, което наложи превантивна евакуация на жители, като хората са насочени към крайбрежното селище Дриос в югоизточната част на острова. За сега няма данни пожарът да е навлязъл в населени места. С настъпването на деня е възобновена въздушната операция по гасене с участието на 2 самолета и 5 хеликоптера, единият от които координира действията. При необходимост в готовност се включат и допълнителни самолети. На острова вече са пристигнали подкрепления от Сирос, Наксус, Атина и други райони, а още 20 пожарникари и 8 противопожарни автомобила се очаква да пристигнат с ферибот от Рафина. Властите на Парос определиха ситуацията като много тежка и предупреждават, че очакваното засилване на вятъра през деня може допълнително да осложни овладяването на пожара. Турция ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през 2027, след като кандидатурата й беше единодушно одобрена по време на 48-та сесия на комитета в южнокорейския град Пусан. Заседанието ще се проведе в Истанбул от 27 юни до 7 юли 2027 година. Турското външно министерство заяви, че страната ще продължи да допринася за международното сътрудничество за опазване на културното и природното наследство, признато за общо наследство на човечеството. Това ще бъде и възможно за Турция за популяризиране на богатото и културно и природно наследство на международно ниво. Утре съвета за сигурност на ООН ще проведе първия кръг от неофициални закрити гласувания, за да оцени подкрепата за 7-те кандидати за поста на генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са от Аржентина, Чили, Коста Рика, Еквадор, Гвиана, Сенегал и Уганда. Сега генерален секретар на ООН е португалецът Антонио Гутериш, чийто втори мандат изтича в края на тази година. Гласуването е тайно и по време на процедурата присъстват единствено членовете на съвета за сигурност на ООН. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Реал Мадрид спечели втората си предсезонна контрола след победата с 1-0 над Алкоркон. Този път отбора, воден от Жозе Мауриньо, разби с 4-1 втородивизионният Леганес двубой, игран на базата на кралете в Валдебебас при температура от 36 градуса. Нито едно от новите попълнения за Реал не взе участие в срещата, както и повечето от големите звезди, като Килиан

0: е Винисио Жуниор и Джуд Белингам. Тимът на Жозе Морино излезе на терена с ясна цел да доминира въпреки отсъствието на ключови фигури. В средата на терена действа Хард Агюлер като атакуващ полузащитник, подкрепен от Камавинга и Валверде. Схемата на игра беше 4-2-3-1, но с характерен за португалски специалист тактически елемент, персонално пазене от страна на двамата централни защитници Рау Асенсио и Дин Хаусен. Головете за Реал отбелязаха Федерико Валверде, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно, а Рубен Полидо от Леганеси отбеляза автогол. Времето ще бъде слънчево, а след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 24 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, а по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северо-запад. До 18 часа ще се подменя тол рамката при 31-я километър на Софийски околовръстен път в района на Казичене. Временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 минути след 10 в днешната сряда на 29 юли. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Не мога да повярвам, че юли и той така неусетно мина. Боже, това лято и така ми се изплъзва през пръстите. Здравейте, здравейте, надявам се ви заварвам с добро настроение и широки усмивки. С Крис Браун продължаваме сега. Едно страхотно парче, с което искам да ви пожелая хубав ден и добро настроение. Спокойно жега до 36 градуса на места. Това е положението днес. Прогнозата за времето на всеки кръгъл час ще научавате подробности. А аз искам да ви кажа, че горещото време се бори и не със студена бира. Това е абсолютно неработещо клише. Бори се с хубаво лятно настроение. След малко ще ви дам насоки за най-интересните начини, по които да го направите. Вие не сменяйте честотите на Радио Веселина. Имам какво да ви разкажа.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Код лято с Радио Веселина.
2: Лятно настроение, усмивки и подаръци от Радио Веселина. Да, код лято на Радио Веселина е още едно ефирно изкушение, което ще изпрати един от участниците в нашата игра на Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Толкова е лесно. С играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да ти донесе награда. И така, всеки ден в ефира чувате по една дума. Тя е свързана с летния сезон. С тази дума влизате веднага в сайта на radioveselina.bg и се регистрирате. А в днешната сряда на 29 юли, код лято на днешния ден е думата Бански. Пожелавам ви успех!

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
13: Подобри потентността си.
14: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
13: Лейзърмет 024-760-760.
15: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва с

Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10.33 по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Продължаваме сега. Изненадваща новина за мен. Всъщност, аз винаги се изненадвам на такива неща, но се оказва, че само аз съм изненадана, не и целия свят. След като брат Пит беше подложен на абсолютен линч от неговите деца, духовен линч, едно по едно да се отказват от неговата фамилия, сега дъщерята на Том Круз се оказа, че се отказа от фамилията на баща си и законно смени името си. 20-годишната вече дъщеря на Кейти Холмс и холивудският актьор Том Круз доскоро използваше фамилията Круз. Сега вече се представя не като Сури Круз, а като Сури Ноел. Да, смята се, че с избора на новото си име, Ноел, тя е отдала почет на майка си, тъй като рожденото име на актрисата е Кейти Ноел Холмс. Според публични документи, през октомври 2024 година Сури се е регистрирала за гласуване в окръг Алагени, щата Пенсилвания, с името Сури Ноел. В момента следва в университета Карнеги Мелън в Питсбърг. Съгласно законодателството на щата, жителите трябва да се регистрират за гласуване с официалното си юридическо име. Не е ясно кога дъщерята на Том Круз е променила името си, но се предполага, че е станало

още преди колежа. Кейти Холмс и Том Круз бяха женени от 2006 година до развода си през 2012 година. Кейти Холмс получи попечителство над Сури. В интервю за британското издание през декември 2019 година актрисата сподели, че тя и дъщеря са непрекъснато заедно, дори са пораснали заедно.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Ела и ви

0: Открийте надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, снорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости – Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август – конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости – Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август – конкурс за авторска македонска песен. Специални гости – Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бързаме за края на този час. Точно в 11 ще пуснем новините на радио Веселина, спорта, прогнозата за времето, трафика, всичко важно, което трябва да знаете от изминалия час. Ще ви правят компания Ели Кокино, Меди с Рана, Саша Ковачевич, Она, Лена Завгара, сега Михайла Филева с Любов без имена. VIP зона продължава до 13.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще разплетат политическата корупция, заяви премиерът Румен Радев преди днешното заседание на правителството и уточни. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа и даде пример със случая от началото на месеца, когато полицията арестува служители на ВИК Бургас. Стотици милиони левове са изтичали към партийни каси и национално известни фигури, заяви Радев, и вини прокуратурата в протакане и умишлено смачкване на случая. Относно твърденията на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, премиера съобщи, че по сметките на Здравната инвестиционна компания има 47 милиона евро и на този етап не е необходимо да бъдат предвиждани нови средства за Националната детска болница и увери родителите, лекарите и цялото общество, че са твърдо решени да върнат контрола в Министерството на здравеопазването, където му е мястото, и да изградят тази болница с възможност най-бързи темпове. Повдигнато обвинение за опит за убийство, извършен с особена жестокост на мъжа, който запали съпругата си във варненското село Медовец, предстои прокуратурата да поиска постоянно задържане на 48-годишния мъж, който в момента е в ареста. По данни на разследването преди скандала, съпругата употребил значително количество алкохол, жената е с опасност за живота. Полицията в Силистра задържа шофьор с 3,63 промила алкохол и без книжка. Бързо производство е започнато в районното управление в Силистра за шофиране след употреба на алкохол. 33-годишният водач е бил спрян за полицейска проверка във вторник преди обяд в областния град. Справка показала, че не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, а алкохолната му проба с дрегер е отчела 3,63 промила. Мъжът е дал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Русия издава международно уведомление за издирване на основателя и главен изпълнителен директор на Телеграм Павел Дуров по обвинение в съучастие в тероризъм. От руската служба за сигурност заявиха, че обвиненията са свързани с отказа на Телеграм да премахне съдържание, което според руските власти е било използвано от украинските специални служби и терористични екстремистски организации за подготовка и координация на саботажи, терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Руската федерация. Шифрованото приложение за съобщения Телеграм, основано през 2013 година, твърди, че има над 1 милиард потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украина по време на войната между двете страни. Павел Дуров е роден в Русия, но в момента притежава гражданство на Обединените арабски емирства и Франция. Френските власти също го разследват заради твърдения, че Телеграм не е предприел достатъчно мерки срещу престъпна дейност в платформата и не е оказал необходимото съдействие на правоохранителните органи. Павел Дуров отрича да е извършил нарушения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Анас Маздрашки се класира за втори кръг на сингъл на турнира на клей в испански град Хатива. 20-годишният българин направи обрат и победи Кевин Еденгрен от Швеция с 5-7, 6-1, 6-3 за 2 часа и 9 минути игра. Маздрашки поведе с 5 на 3 гейма в първия сет, но загуби 4 поредни, за да отстъпи с 5 на 7. Българинът поведе с 4 на 0 гейма по пътя към успеха във втората част и изравни резултата. В третия решителен сет Маздрашки поведе с 3 на 0 и

0: запази преднината си за крайното 6 на 3. Във втория кръг Анас Мазрашки ще играе срещу победителя от мача между четвъртия поставен на турнира Павел Лагутин от Русия и Бран Боземой от Нидерландия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд низините ще е горещо с температури между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието между 27 и 29 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. През следващите два дни времето ще бъде слънчево. След обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо. Температурите ще се повишават бавно, като в петък ще бъдат между 34 и 39 градуса. До 15 часа движението в участък от 61-я до 63-я километър на автомагистрала Тракия в посока София поетапно се осъществява само в активната лента, поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Трафикът се регулира с пътни знаци и временна сигнализация. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Симона и баларата, просто ми кажи по радио Веселина, 11:10. Добър ден и здравейте, Майли Сайър сега с Easy Lover по радио Веселина. Много и хубава музика, подбирана, правилно наредена, за да може да поддържа настроението ви и всъщност да не ви пришпорва, нито пък прекалено да ви успива, както се казва. Това е перфектния ритъм вече над 30 години. Като казах над 30 години и тази година през декември ще празнуваме голям рожден ден на радио Веселина. Ще прибавим още една година към нашата история. Между другото, дали е редно да кажа, че вече започнахме да се подготвяме? Ми да, подготвяме се. Ето го юли, ще се изтъркулят месеците и идва декември, който ще бъде силно празничен. С най-добрия микс от песни по радио Веселина продължаваме. Не сменяйте честотите.

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: със Светлана.

Усмивки, настроение и поздрави на всички избрали честотите на радио Веселина. Сега продължаваме с още много хубава музика и едно така, бих го нарекла интересно изследване. Всъщност то не е изследване, а факт. Испания стана първата държава в Европа, която избра жена с синдром на Даун за депутат в регионалния парламент. През септември 23-та година Мар Галсеран или Мария Делмар Гарселан Гадея, хората просто си имат по много имена, става член на регионалния парламент на Валенсия, след като е включена в листата на Народната партия на регионалните избори през май 23-та година, а по-късно заема очакваното депутатско място. Така тя става първият регионален депутат в Испания с синдром на Даун. Тя е първият човек въобще, който служи. По-ранните подобни примери в Европа са били изключително ограничени до позицията в местната власт. Има такива случаи, което на практика означава, че се дава възможност на хора с различен вид заболявания, различни синдроми, които имат и всичко останало, да бъдат много по-полезни, отколкото можеха до сега. И разбира се, се оценяват техните предимства повече. Работи в публичната администрация от едва 18 годишна, занимава се с защита на правата на хората и увреждания и подчертава, че иска хората да я виждат като личност, не само през призмата на нейното увреждане. Назначението й беше широко приветствано като важна крачка напред за приобщаването и правните възможности. Тук в България, не знам, твърди се, че все още изследвания, разбира се, не сме достатъчно толерантни в такива граници, но аз

си мисля, че извървяхме голям път и постигнахме голям напредък. Все още не е напълно достатъчен, но в сравнение с, да речем, преди 30 години имаме доста голям напредък в тази насока. Десислава сега с песен на Папи Ханс,

0: Дашкар.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона
2: със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Заговорихме вчера за властелина на пръстените. Днес попадам в вестник Guardian на една много интересна история. Затова понякога не толкова популярните актьори, които приемат участие във филми, за които не знаят какъв ще бъде отзвука им в обществото, някак си пропускат шанса си да си договорят големи хонорари. Същото се случи с актьора Шон Астин. Който е известен с ролята си на Сам в трилогията «Властелина на пръстените». Той разказва пред вестник Guardian в интервю, че е взел толкова нисък хонорар за участието си във филма «Властелина на пръстените», че дори е бил принуден да продаде къщата си. Имало изключително несъответствие между вниманието, което получавал, след като е станал популярен, толкова популярен, че всеки го е разпознавал, и парите, с които е разполагал, всъщност дори се е наложил да продаде къщата си. А по отношение на това какви пари е договорил за участието и в трите части на абсолютно касовия филм, невероятните приходи, които имаше след това, «Властелина на пръстените» във всичките си части, актьорът отговори, че е получил по 75 000 щатски долара за всеки от трите филма. Да, доста кофти, бих казала аз. Кейт Бланшет, път, която играе ролята на Галадриел, се пошегува през 2024 година, че е била възнаградена практически само с безплатни сандвичи. Тоест, тя също е взела изключително нисък хонорар. И тук някой просто си е поиграл с договорите. Тепърва може би темата с хонорарите на актьорите, участвали в някои от най-касовите и печеливши продукции, ще се обсъжда. Рита Ора сега и Fatboy Slim заедно в

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Стоп!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Разглеждам страниците и виждам отново много снимки в личните профили на поп-фолк певицата Мария, която подари на дъщеря

Тряс е луксозен 18-ти рожден ден в Сен-Тропе. Всъщност от една от снимките става ясно, че точно там преди много години е хвърлила нейното пъпче. Двете дами избраха сходни туалети, еднакви аксесуари и разбира се в компанията на половинките си. 18-тия рожден ден е от тези специални моменти, които остават завинаги, свързани с пълнолетието. А празникът за Марая, дъщерята на Мария, се оказа истинско луксозно приключение във френския курорт Сен-Тропе. Мария завърши, Марая всъщност завърши англо-американско училище в София, навлиза в нов етап от живота си. Сред най-впечатляващото преживяване по време на почивката и празника е полетът с хеликоптер над Френската ривиера. Разбира се, бутикова атмосфера, празнична вечеря и всъщност така ще стартира новият етап от живота на нейната дъщеря. Много балони, много цветя, за подаръците все още не се знае, торта под формата на буквата М и разбира се елегантните туалети, еднакви рокли с флорални мотиви, различни цветове. Честит празник и от целият екип на Радио Веселина. Какво мога да ви кажа? Мога да ви кажа, че продължаваме с още музика до края на този час. Васил Найденов с телефон на любов и още много музика, която ще ви накара да се почувствате добре.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С декларация на Прогресивна България започна последната пленарна седмица преди лятната ваканция на депутатите. Народният представител Стоян Тричков прочета декларацията от името на групата, отбелязвайки, че атаките срещу Прогресивна България през първите три месеца на управлението са безпрецедентни и обвини опозицията в кампания с манипулации срещу кабинета, заради критиките по отношение на липсата на средства в закона за държавния бюджет за Националната детска болница и внушенията, че дават пари на Украина. Стоян Тричков обиди многократно представителите на опозицията, наричайки ги лъжци и долни манипулатори, а председателят на Народното събрание Михайла Доцова го призова да преустанови използването на тези думи, като накрая му наложи наказание за бележка и по ангажимент от тук нататък стриктно да се спазва правилникът и да бъдат налагани и други наказания. От МВР съобщиха, че утре на 30 юли в интервал от 9 до 16 часа ще бъде затруднено и е възможно временно да бъде преустановено обслужването на граждани в Центъра за административно обслужване към дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза 91 столицата. Причината е извършване на планов ремонт от електроразпределителни мрежи Запад и ограничено електрозахранване. Румънската атомна електроцентрала Черна вода извърши контролирано изключване на реактор 1 заради критично ниското ниво на река Дунав, причинено от продължителната суша. От Държавната енергийна компания обясниха, че мярката е превантивна и цели да предпази охладителните помпи на съоръжението. Оттам предупредиха, че ако дебитът на реката продължи да спада, ще се наложи изключването на реактор 2. Министерството на енергетиката увери, че няма риска за електроснабдяването на страната, като недостигът от около 3000 мегават ще бъде компенсиран чрез внос. Цените на тока за битовите потребители ще останат непроменени. Хиляди испанци започнаха да се връщат по домовете си, след като бяха евакуирани заради едни от най-тежките горски пожари в съвременната история на страната. Правителството отмени заповедите за евакуация в над 10 населени места в районите на Мадрид и Авила, където пожарите принудиха десетки хиляди да напуснат домовете си. Властите съобщиха, че по-благоприятните условия през нощта са помогнали на пожарникарите да намалят интензивността на огъня и да стабилизират фронтовете. Междувременно ограниченията бяха облекчени и в района на Валенсия, където община Вайдолошо отмени заповедта за ограничено движение. По данни на Европейската информационна система за горските пожари, от началото на годината в Испания са изгорели 207 000 хектара. Силни ветрове в Гърция увеличават риск от пожари. Днес на остров Парос в Егейско море до сега са евакуирани 9 населени места. Много туристи са напуснали острова. Наложило се насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и от островите в Йонийско море. За сега фериботите се движат по разписание, но до вечерта се очаква спиране на трафика по някои линии поради силни морски бури. Туристите са призовани да се свържат с пристанищните власти. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига. Хърватският национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023, беше свързан с трансфер в Реал Мадрид или Байер Мюнхен. Йошко Гвардиол, който спечели титулата във Висшата лига през 2024, като игра както на позиция централен, така и на позиция ляв защитник, се завърна

0: на игра през май след повече от 4 месеца отсъствие заради счупен крак. Той участва и в кампанията на Хърватия за световното първенство и сега се надява да се утвърди под ръководството на новия менеджер на Ман Сити Енцо Мареска. След обяд низините ще е горещо с температури между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието между 27 и 29 градуса. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. През следващите два дни времето ще бъде слънчево. След обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо. Температурите ще се повишават бавно, като в петък ще бъдат между 34 и 39 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Възстановено е движението в участъка от 3-я до 9-я километър по северната скоростна тангента на София в посока пътен възел Ботевградско шосе. По-рано сутринта там стана катастрофа между два тежкотоварни камиона. Няма пострадали, но ремаркето на единия камион се беше обърнало на пътното платно и трафикът се отклоняваше през Софийския околовръстен път. Движението вече е възстановено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.10 продължаваме сега. Какво ще слушаме? Саша Мартич, преди това Меган Трейнър. Много и разнообразна музика на едно място. А Айлин Отергенът се готви за впечатляваща сватба на Френската ривиера. Вау! Да, в Сен-Тропе. Валерия Георгиева, всъщност, момичето с

кучетата, така я наричат, ще бъде нейната кума. Двете бяха ни от най-запомнящите се участнички. Междувременно снимки в интернет пространството показват, че сватбата е била наистина невероятна. Най-впечатляващият акцент в булчинската визия несъмнено е дългият вуал, украсен по края с фина дантела. И визията завършва с семпло колие и нежен букет от бели рози. Красиво място, красива сватба, красиви младоженци. Бялото доминира и в декорацията на тържеството, а младоженецът, ами ревностно се пази неговата самоличност. Доскоро годеник вече официално съпруг. На кадрите от сватбата лицето на младоженеца не се вижда. Ами, на една от снимките е споделена от приятелки и реалите участничката, обаче се забелязва надписът Айлин и Боби, което породи предположение, че избраникът се казва Боби. Самата Айлин не е потвърдила името, но да, Айлин и Боби. Боби се казва, ма кой се казва Боби? Боби е умалително. Така че, горчиво, можем само да добавим.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.
1: Радио Веселина.

12:17 показва часовника с Жени Лечева и само за нас продължаваме след малко. Преди обаче да ви пусна песента, се включвам, за да ви разкажа, че Том Брейди, холивудската знаменитост, пусна снимки от пътуване в Аляска и написа пътуването на живота ми. Звездата в американския футбол отново се събра с една от бившите си партньорки. Изключително интересна знаменитост. Знаете, световно така популярен футболист от американския футбол, половинка на световно известната бразилска манекенка Жизел Бюнхен, в същото време и звезда в киното. Той превърна лятото в незабравимо семейно приключение. Бившата звезда на НФЛ замина за Аляска заедно с трите си деца. И показа, че пътуването е било супер специално за него. На една от снимките позира с чисто гол, който скача в ледените води, докато скача в ледените води на езерото. Невероятни красоти има там, между другото. Едно от местата, които много ми се иска да посетя, Аляска. Ох, ще ми стигне ли време да ги обиколя всичките, защото списъкът ми е много дълъг. Не знам. Истината е, че по-рано трябва да започнете с пътуването, за да имате време да обиколите повече места. А и на младини, казват, се ходи на дълги разстояния, на старини, на по-кратки разстояния. Жени Лечева ли казах? Спирам до тук, само за нас слушаме.

0: любовта.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангалтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангалтранс 0886-226060.
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен

0: прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Вибенти и Софи Маринова заедно по радио Василина. 12.33 ли показва часовника? Точно така. Марта Вачкова празнува 67, първия си рожден ден като баба. И на яхта, едно от най-разпознаваемите обичани лица на българския театър и телевизия, празнува рожден ден днес на 29 юли, да я поздравим заедно. Невероятно чувство за хумор, широка усмивка, прекрасни роли, в които е влизала, интересни предавания. Да, 67 години смислени, преживени и, разбира се, усетени, оценени. Добре дошли, 67, не ме плашите, написа тя. И написа, че изпратила 66 с много смях, танци и песни. Благодари на всички приятели, които са били с нея през изминалата година. И малко сълзи на хубавото винаги е повече от лошото. И така, добре дошли 67, не ме плашите. Абсолютно. Така или иначе, човек с всяка една изминала година, която изпраща и посреща нова, разбира, че животът има различни нюанси и става все по-хубав и по-хубав, така че без значение на колко години сте, намирайте причини да му се наслаждавате. Те винаги са едни малки, дребни, трудно забележими, но много истински и смислени.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна

0: 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Народното събрание откри процедурата за избор на нов управител и втори подуправител на Националната здравна каса, след като прие правилата за номиниране и избор на кандидатите. Парламентарните групи могат да внасят кандидатури до 12 август. Номинираните трябва да дадат писмено съгласие и ще бъдат проверени за принадлежност към бившата държавна сигурност. За избран ще се счита кандидата, получил подкрепата на повече от половината присъстващи народни представители. При липса на необходимото мнозинство ще се проведе повторно гласуване, а при нов неуспех ще бъде открита нова процедура. По време на дебата депутатите отхвърлиха предложение на Александър Симидчиев от Демократична България кандидатите да представят концепция за дигитализация на здравната каса. На 2 юли парламента предсрочно прекрати мандатите на управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров. Новите управител и подуправител ще бъдат избрани с 5-годишен мандат. Няма пострадали при катастрофата с два камиона на северната скоростна тангента в София, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция Национална полиция. Единият шофьор е задържан. Близнаков обясни, че по първоначални данни единия камион по технически причини спрял в дясното платно за движение, като е заемал части от най-дясната активна лента. Тъй като участъка е в крива на завой и е било още тъмно, приближаващия водач на камион не е успял да го види и го е блъснал, каза Близнаков. Инцидентът е станал в 5 часа и 30 минути сутринта. В резултат на катастрофата се обърна ремаркето на единия камион. Движението в участъка от 3 до 9 километър по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе беше възстановено малко след 11 часа. Крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американски сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са били изстреляни малко преди 1 часа българско време, като всички са били успешно прихванати, съобщи Централното военно командване на Съединените щати. От иранска страна заявиха, че атаката е била насочена срещу американска военна база в Йордания. Междувременно военни сили на Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по обекти на свързани с Иран терористични групировки в Ирак. Според информацията, операцията е била в отговор на поредица от атаки с дронове, за които Вашингтон обвинява Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по 3 петролни танкера в Ормузкия проток, което допълнително засилва напрежението в региона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на Съединените щати Доналд Тръмп вредят на футбола. Това мнение изрази бившия президент на ФИФА Сеп Блатер в профила си в социалната мрежа X. 90-годишният швейцарец каза това малко след публикацията на Times, че ФИФА се готви да продаде дялове от световното първенство на крупни инвеститори. Според информацията, Инфантино планира да осъществи тази сделка с близки до Тръмп бизнеси, което ще донесе лично на него приходи от 10 милиони долари. Никой няма право да продава нашата игра, написа Блатер. На завършилото преди броени дни световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, за първи път участваха 48 отбора. По време на шампионата Инфантино заяви, че е възможно допълнително увеличаване на отборите и техния брой да достигне до 64 в бъдеще. Това е едно от решенията, които биха могли да вземат инвеститорите вместо ФИФА, ако наистина се стигне до продажба на част от дяловете на световното първенство. Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина и временно бурен. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика.

0: Пердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Хубаво е така, като до теб ти дишат културно. Добър вечер, и аз се опитам по същия начин да го направя следващите 2 часа. А добър вечер, и казах здравейте ми, какво правим? Добър ден. Започваме от Тито по радио Веселина. На следващите 2 часа песните са от нас, музиката от вас. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам. Иван Паланов като за начало. След това Лепа Брена. Ария Слънце мое, Константинос Колфас, Александра Прилович, които ще бъдат другите песни, след като минат тези.

Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Код лято с радио Веселина.
1: Код лято е в ход. Играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефира ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея в сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели ултра all-inclusive почивка за двама в Банско. Днес е дата 29 юли и думата за днешния ден е Бански, защото знам, че всичките момчета нямат бански на лалета. Или имат, не знам. Но знам, че е хубаво да се регистрирате в сайта на Радио Веселина и някой от вас да извика ура! Когато му дойде времето. Поздрави за Жоржи. Сега продължавам с поздравя. Обичам те от Ирена Любенова. Честит рожден ден на Светла от най-добрите колежки от... Това е най-добрата колежка от тортите. Светла и има рожден ден. Честит рожден ден на Гюлизара Кокодарева. Така, накрая има фирма. Правете се интересни, аз няма ще и това е. За Пламен Пенчев от Габрово. Моля те, карай внимателно, чакам те, много те обичам, целувам те от Денислава. Бай Гене поздравява бай Иван Райчото, жив и здрав да и да продължава с производството на дограма. Слънце мое, къде си? Пей! За твоите слушатели. Ария сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Паклички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99.

0: 40. Селави. Това е животът.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Щото имаш вкус, си знаеш какво е добре за теб да добиеш. Вие може да добиете. Поздрав по радиото. Знаете как, ако не знаете, влезте в сайта radioveselina.bg. До 15 часа ще правим това. Иди когато съм, не, прегърни ме. Сега, после стереоска Занзидис, Барба Янис, Наташа Джорджевич, Алавера, такава, така съм аз, така си ти, Адам и Вайла, Йоргос Ливанис и Андромахи, Милица Йокич и като за финал на този час без любов на Ина Гаярди. Честит рожден ден на най-добрата шефка Боби, с пожелание за много здраве, щастие и късмет и да е все така лъчезарна. От колектива поздравът и от Светелина Георгиева. Тони Мазганов поздравява Иван Петков и Стоян Килото, като им каза да работят по-малко, за да имат сила за ракията до вечера. Така, Дебелец, приятен ден и пожелавам. Петя Запрянова, поздрав за всичките ми колежки от Моминския път, да са живи, здрави и все така работливи!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери,

SSD дискове, процесори, монитори за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Елизавета. Продължаваме с поздрави за рождения ден на Борис Почев от неговата съпруга Таня Почева, да е жив и здрав и все така да се отдадем баща и дядо. От Чичо Митко за Бако Миро в бунгалото, където се намира в рая, и честит рожден ден Красе от колешките. Бъди жива, здрава, щастлива и спо-по-по-по-по-спокойна!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на годината България трябва да отчете пред Европейската комисия изпълнени разходи за 800 милиона евро по програма Развитие на регионите, за да не загуби европейско финансиране. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след решение на Министерския съвет за приемане на план за ускорено изпълнение на програмата. По думите му, към момента изпълнението е силно изостанало, договорени са около 50% от средствата, а разплатените са под 10%. Плана предвижда финансиране на проекти в напред етап, сред които детската болница в Бургас, общински проекти, разширението на метрото в София и закупуването на нови автобуси, тролейбуси и трамваи. Средства ще бъдат осигурени за градския транспорт в още 9 областни града. Предвидени са и около 500 милиона евро за въглищните региони по фонда за справедлив преход, за рекултивация на мини терени, изграждане на индустриални зони и привличане на нови инвестиции. Пеканов съобщи още, че е прекратена процедура, по която са установени нарушения, като увери, че ще бъде открита нова при прозрачни условия, за да могат коректните компании да кандидатстват за финансиране. Министерският съвет е предприел нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на Лукойл като обекти, свързани с националната сигурност, каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев след заседанието на кабинета. Той отбеляза, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани. Пулев припомни, че днес текат дебатите по първото гласуване в измененията на закона за Лукойл, което се е наложило след като Конституционния съд обяви част от текстовете, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиера посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати, като добави, че срока за подновяване на лиценза е октомври. Миналата седмица е подадено официално искане за удължаване на лиценза за дерогацията от страна на британските власти, каза още Пулев. Той увери, че рафинерията работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Министърът добави, че държавата ще продължава да упражнява всички нужни действия на контрол, без да се застрашават санкционните режими и да се даде управлението на руските мениджъри, което автоматично би довело до нарушение на санкциите. 6 милиона граждани вече са участвали в общественото допитване на Европейската Централна банка за избора на дизайн на бъдещата серия евробанкноти, съобщиха от институцията. Президента на банката Кристин Лагард представи миналата седмица 10-те избрани предложения за визията на новите банкноти. В специално видеопослание, публикувано в социалните мрежи, Лагард благодари на гражданите за активното участие. Общественото допитване ще продължи до 21 септември. След приключване на анкетата, банката ще публикува доклад с резултатите от проучванията. Очаква се управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. След избора на концепция, дизайна ще бъде доразработен и ще премине през необходимите тестове, преди да започне производството на новите банкноти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев заяви, че отбора е готов да елиминира Карабах и да се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа. След 0-0 в Баку, червените приемат азербайджанския тим в четвъртък на стадион Васил Левски. Янев определи Карабах като силен съперник, който обича да владее топката, но подчерта, че ЦСКА трябва да повтори добрата си игра от първия матч и този път да бъде по-ефективен пред гола. Наставника увери, че Джеймс Етоо е готов за двубоя, а към момента няма сериозни кадрови проблеми. Той защити и Сантьяго Годой, като обясни, че смяната му в първата среща е била превантивна, за да бъде избегната

0: жълт картон. Янев призова феновете да превърнат стадиона в врящ котел, както при паметните европейски мачове на ЦСКА, и подчерта, че отбора е здраво стъпил на земята и е подготвен за всички възможни сценарии.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. До 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движението по магистрала Струма в посока София. Днес дейностите се извършват при 71-и километър, а утре ще бъдат при 69-и и 65-и километър. В тези участъци трафика се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Стоя, след теб Тони Стораро, Сакис Верос, Тика Так Так, Азра Хусаркич, Мало Я, Мало Ти, демеки двамата по-малко, стане много голямо, Орнела, Невиждани очи, Танос Калидис, Сагапао Понапари, Зорица Брунслик, Тамо Где Си Ти, Не Си Ме Давай, Сави Галена, Мария Марулис, Опа Опа, Ние, Ние Туга, Джогани и Наранихме се, Анели, ако остане време. Боже, за първи път да кажа всички песни, включая гръцките, без да ги объркам. Честит рожден ден на Даниела Шлейфистката, от Благоевград, от Шлейфистките, от Вера специално, Николай Нейков, за всички служители в земеделската кооперация село Сокол, Силистренско и най-вече за Кака Диди, здраве и любов!

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до 15 часа. Сега за Христо от Валя. С много любов, Тони Стораро. След

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. Два броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И два броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмед. 024-760-760.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Поздрави за Роско, Нети и Краси, който се прибират от Царево, да сме здрави пак да отидем, от Ани. За Дарито, точка Геонар, да шият на Макс, от Русе. Невиждани очи на Орнела, след рекламите Танос Калидис. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме още малко с поздрави в честито по Радио Веселина.

0: Слушайте и онлайн на anycom.bg.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си!
6: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Горгия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И това беше всичко в обедното издание на Честито. Зорица Брунслик, Саби и Галена, Мария Марулис, Джогани и Анелия. Като за финал в 15 часа са новините по радиото, след което започват и усмивките. С кого? Останете и ще разберете хубав ден с най-добрият миксов песни.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Не са на лице доказателства за извършени престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура, включително осъществени от лица, ползващи се с имунитет или такива на територията на София. Това заявяват в позиция от прокуратурата след изявлението на премиера Румен Радев по-рано днес, свързано с делото за злоупотребите във ВИК Бургас. Той обвини прокуратурата, че е върнала делото в морския град, въпреки показания, че в него са намесени и лица с имунитет. От градската прокуратура на София обясняват, че в хода на разследването на ВИК Бургас са извършени множество действия на територията на Бургас и Поморие. Установено е, че дружеството е регистрирано в Бургас, а вредата за него, както и евентуалните престъпления, също са реализирани на територията на морския град. Поради това, с постановление от 16 юли, материалите по делото са изпратени по компетентност на окръжната прокуратура в Бургас за извършване на последващи действия. Проекта за изграждането на Националната детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Здравното министерство. Това заяви след

0: правителственото заседание ресорния министър Катя Ивкова. По думите й, въпреки че здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебното заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства, а Ивкова ще е негов председател. Крайната цел е възможно най-скоро да се стигне до изграждането на детската болница, заяви Ивкова и допълни, че паралелно с това ще бъдат предприети необходимите стъпки за подготовката на лечебното заведение за функциониране. Древни останки от мамут са открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово. Това съобщи директора на Регионалния исторически музей в Русе, професор Николай Ненов. По думите му, сигнал е подаден от жители на селото, а изпратени на място специалисти от екомузея в Русе са разпознали долна челюст, бивни и вероятно ребро от мамут. Утре ще бъде организирано тяхното изваждане и пренасене в музея. Предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите на професор Ненов, до сега в района са откривани множество подобни находки от речните наноси, но настоящия случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там. Предполага се също, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Европейската футболна централа ще проведе спешно събрание, за да бъде обсъдено предложението на FIFA за продажба на дял от собствеността на външни инвеститори. Вчера FIFA съобщи, че планира да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да управлява световното първенство и останалите турнири под нейната егида, като възнамерява да предложи на външни инвеститори дялове до 20% от него. Това провокира недоволство от страна на УЕФА, според която ръководният орган на световния футбол предлага душата на спорта за продан. Международната футболна централа, която проведе първия мундиал с 48 отбора по-рано през лятото, ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на частни инвеститори на стойност над 4 милиарда долара. ESPN и BBC съобщиха, че събранието на УЕФА ще бъде виртуално и ще цели да бъде намерен план за действие за европейския ръководен орган. Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се промени организацията на движение. Днес се подменя тол рамката при 31 км на Софийския околовръстен път в района на Казичене, като временно е ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението преминава двупосочно в свободните ленти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен и сряда следобед е точното време да намалим малко темпото и да презарадим батериите и да се потопим в най-вдъхновяващите истории от света на културата, музиката и сценичното изкуство. За мен е чест да бъдем заедно. Пред нас три страхотни часа пълни с много цвят, екзотика и специални срещи. Ще обикаляме изложби, ще анонсираме такива, разбира се, и всичко, което е свързано от света на културата. Очакват ни на истина вдъхновяващи теми и като финал за последен час съм ви подготвил една страхотна киноразходка, пътешествие из света на киното. Обещавам да бъде вълнуващо и интересно, така че настанете се удобно, едно хубаво следобедно кафе и потапяме наистина културните среди с пълна сила. Разбира се, всичко това ще бъде в компанията на най-добрия микс от песни в ефира на Радио Веселина. Започва Арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Информационният поток на предаването Арт Усмивки. Започваме с една наистина вдъхновяваща новина за всички любители на визуалното изкуство, а именно това, че Пловдив отново се превръща в сцена на голямата красота.

Дружеството на пловдивските художници организира общата изложба с звучното заглавие Отправна точка – реалност, образът като преживяване. На 31 юли в петък от 18 часа Дружеството на пловдивските художници открива своята обща изложба с звучното заглавие, което споменахме. Кураторът Ирина Гърдева събира на едно място над 70 произведения на повече от 50 автора. От утвърдени имена до съвсем млади дръзки творци. Това, което прави тази експозиция толкова специална, е, че тук няма да видите захаросани или комерциални картини. Всеки от художниците е използвал действителността просто като първа стъпка, за да открехне вратата към своя вътрешен свят. Ще откриете пейзажи, портрети, сюрреалистични търсения и скулптури, пръснати в две от най-красивите пространства на града. Галерията на Дружеството на пловдивските художници на булевард Цар Борис, трети обединител и галерия Пловдив. Така че планирайте си петъчната вечер в Пловдив, подарете си това преживяване и намерете вашата собствена гледна точка към изкуството. А ние продължаваме с още хубава музика от ефира на Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя

0: за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Сеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И следващата ни спирка в арт усмивки е Търговище, където една над 100 годишна архитектурна перла получава своя нов живот. Строена в началото на миналия век, емблематичната сграда на бившата земеделска банка е напълно реставрирана и преустроена в ново модерно пространство

за изкуство и събития. Мястото е с изключително богат интериор и красиви орнаменти под фасад, по фасадата, а вече официално е въведена в експлоатация. Тази впечатляваща и величествена сграда от 800 квадратни метра ще се помещава новосъздадения Общински културен институт. Така под един покрив ще се съберат обичания професионален фолклорен ансамбъл Мизия, духовият оркестър Васил Абрашев, женския хор Златна лира и екипът на Звено култура. Освен, че ще бъде тяхна административна база, обновената банка ще разполага със специална зала за изложби, концерти, фотосесии и дори сватбени ритуали. Предстои сградата да бъде напълно обзаведена и оборудвана, за да може скоро да отвори врати и да се превърне в истинско сърце за културния живот на града. Чудесен пример за това как историята и изкуството могат да си подадат ръка и наистина една нова придобивка за гражданите и гостите на търговище.

0: Слушай VIPZONA. VIPZONA. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZONA с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Транс 0884-316060.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И накрая на първия час една любопитна лятна традиция и любима при това, която превръща градските паркове в истински читални под открито небе. Тази събота на 1 август в Южния парк в София ще бъде даден старта на 12-то издание на кампанията Зелени библиотеки 2026. През следващите уикенди зелените площи на столицата отново ще се изпълнят с хубава литература, поетични четения, музика на живо и вдъхновяващи фотодокументални изложби. В парковете отново ще намерите и мобилния библиобус с над 1500 тома класически заглавия и съвремени бестселери, както и обичаната инициатива «Споделени книги, вземи, прочети и върни». Всеки посетител може да дари книга от личната си библиотека и да си избере ново любопитно заглавие. За най-малките са подготвени арт-работилници, STEM игри, забавно програмиране с ботове и срещи с любими детски писатели, а за възрастните – поезия на живо с едни от най-обичаните български автори. За всички посетители организаторите са подготвили безплатни читателски карти. Така че ако през уикенда сте в София, потърсете сенките на Южния парк и си подарете една наистина различна и вдъхновяваща почивка сред природата и книгите. Ние сега ви каним на една страхотна среща с Щурците и след новините с Наталия в 16, Арт Усмивки продължава.
1: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президента Илияна Йотова съобщи, че ще обнародва законопроекта за бюджета за тази година. Това означава, че няма да налага вето на фискалната рамка. Бюджета се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделните текстове и параметри на план-сметката, връщането и за ново обсъждане би задълбочило на сигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута еврото. Йотова заяви, че в президентската институция са постъпили общо 69 становища от политически партии, синдикати и граждански организации. Само 4 от тях са съдържали мотивирани искания за връщане на закона в парламента чрез налагане на вето. Обясни, че след извършения правен анализ президентската институция не е открила основания да върне закона за държавния бюджет заради противоконституционност. По думите и тази оценка се споделя и от голяма част от експертните становища, постъпили в президентството. Държавният глава призова институциите да насочат усилията си към подготовката на бюджета за следващата година, който според нея трябва да даде началото на дълго отлаганите структурни промени и реформи. Министерството на образованието публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Самото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него, или така нареченото пето класиране, ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните

0: учебни заведения. Детската болница Света Анастасия в Бургас е в пълна готовност да започне работа, след като получи разрешение за лечебна дейност, съобщи директора на лечебното заведение доктор Благомир Здравков. Остава единствено да бъде подписан договор с здравната каса, след което приема на първите пациенти ще започне незабавно. Спешното отделение ще разполага с две специално оборудвани линейки, които ще могат да реагират при различни спешни случаи, включително при бременни жени и родилки. За тях вече е обявена обществена поръчка. От утре започва записването на профилактични прегледи по всички специалности, налични в болницата, а кампанията ще даде възможност на повече деца да бъдат прегледани от специалисти. Продължава и назначаването на медицински персонал, като се очаква екипа скоро да нахвърли 200 души, заяви още доктор Здравков. В болницата вече е инсталирана цялата медицинска апаратура, а персонала преминава обучение за работа с нея. Лечебното заведение разполага с 45 легла за хоспитализация на деца, включително отделение с интензивни и реанимационни легла за деца и новородени. Болницата се очаква да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Неймар официално обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор по футбол на Бразилия. Той заяви, че винаги се е борил за жълтата фланелка, но вече не го иска. 34-годишният нападател изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения, изпреварвайки легендата Пеле. Той има и 59 асистенции. С Бразилия Неймар спечели купата на конфедерациите през 2013 година, а през 2021 година достигна до финал на Копа Америка. С олимпийската селекция на южноамериканците Неймар триумфира с титлата на игрите в Рио 2016 и се окичи със сребро в Лондон 2012.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от североизток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ето, че навлизаме във втория част на арт усмивки. Аз съм Милен и следобедът продължава с хубава музика, вдъхновяващи истории и, разбира се, с нашата традиционна тема за разговор. Във втория част е време за нашия въпрос, а днес съм решил да ви попитам нещо, което така дълбоко ще докосне, надявам се, вашата душа. Кой е онзи филм или театрална постановка, след чийто край сте останали да седите в пълно мълчание и каква следа остави тази история по вас? Въпросът ни вече е публикуван в Facebook страницата на Радио Веселина. Освен там, може да коментирате и чрез обаждане на нашия ефирен телефон 0878801080. И знаете много добре, един от всички вас в края на седмицата ще получи страхотна книга от нашите любезни партньори. А защо избирам да ви попитам точно това днес? В света на театъра и киното има едно специално понятие, наричат го великата тишина. Това е онзи рядък почти магическия момент, когато завесата пада или екрана угасва, а публиката в залата не върза да аплодира, нито пък да става. Все едно времето спира. Психолозите казват, че това мълчание е най-високата възможна оценка за едно произведение, моментът, в който изкуството спира да бъде просто история и се превръща в лично преживяване. Какви са вашите? Очаквам да ми споделите на сайта, на Facebook страницата на Радио Веселина и на ефирния ни телефон.

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Вход лято с Радио Веселина.
1: И така, вход Екос лято, играта на Радио Веселина, в която единствената дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден в нашия ефир чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея на сайта ни radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели ултра all-инклюзив почивка за двама в Банско. Днес, 29 юли, предпоследния ден на нашата игра, думичката е Бански. Заповядайте, сайта е на ваше разположение, направете своята регистрация и ще разберем в края на кампанията кой е победителят. А ние, Фарто Смивки, продължаваме и отново ви припомням въпроса, който разискваме днес. Кой е онзи филм или театрална постановка след

чието край сте останали да стоите в пълно мълчание и каква следа е оставила тази история у вас. Чакам ви на 087-880-1080 или пък да споделите в нашата фейсбук страница своето мнение. Получих нещо много любопитно като коментар от господин Димитър Ботев, че неговото вдъхновение е бил сериала Малката булка, защото тя е правила чудеса, имало е и много полки. Ами така е, свят широк, свят голям. Това е изразил човека като свое мнение. Очаквам да чуя и вас. И докато това се случва, ви запознавам с интересни и любопитни неща, като например това, че премиерата на един от най-великите филми в историята на киното, списъкът на Шиндлер на Стивън Спилбърг, когато финалните титри тръгват, залата потъва в пълна тишина за повече от 5 минути. Никой не става, никой не ръкопляска. Сам Спилбърг по-късно споделя, че точно това безмълвие е било най-силният признак, че филмът е докоснал най-дълбоките струни на човешката душа. Напишете ни какъв е вашият случай, коя ваша струна, дадено произведение, филм или постановка е била докосната и какъв спомен са оставили те във вашето съзнание. Веси Бонева ни посреща сега с хубавата песен под звездите, Фартосмивки. Фартосмивки.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължава арт усмивки. Сме Милен в тази сряда и днес въпроса, който разискваме, кой е онзи филм или театрална постановка, след чието край сте останали да седите в пълно мълчание и каква следа остави тази история у вас. Благодаря за всички коментари, които вече са на нашата Facebook страница за Жоро, специално филма Титаник. Гледал го е много пъти и всеки път ми действа по същия начин, разтърсваме и макар, че съм мъж, винаги ме разплаква. Татяна Бошкова казва, че естествено е филма Хачико. Много тежък филм, който ме остави без думи. Благодаря, Татяна, за изразеното мнение. Изчето го, но спасявам време ефирно. Сега и Бети Бисерова се включва в филмът. Зелената миля остана с мен дълго след края си. Седях в пълно мълчание, защото историята показва колко несправедлив може да бъде светът, но и колко силни могат да бъдат добротата, състраданието и човечността. Да чуе и слушател, който се обади, за да каже какво мисли по днешния ни въпрос.
2: Здравейте, казвам се Анелия Иванова от София. Да кажа и аз едно мнение. Моят любим филм, след който унемявам, е Зеления път. Просто съм изумена от човешките възможности, от злобата, от всичко. И как най-накрая доброто побеждава.
1: Колко пъти сте го гледали?
2: Много пъти. Винаги, когато имам възможност, го гледам. Но може би над 10. Том Ханкс е неотразим, както знаете всички. Супер игра. Също и този огромния актьор.
1: Майкъл Дънкън.
2: И накрая онемяваме. Отлично онемяваме.
1: И предполагам, че всеки път при всяко едно гледане откривате нови и нови неща. Обикновено така се случва с любимите наши филми.
2: Да, така е. Наистина детайлите винаги изпъкват при следващото гледане.
1: Така, Венета Топалова казва, че първият път, когато е гледала Стената на Пинк Флойд, след прожекцията е излязла от задния вход, отишла отпред и е влязла да го гледа отново. На другия ден също. Постановките в очакване на Годо в армията съм гледала поне 50 пъти, а Секс, наркотици, рок-н-рол, Сивайло Христов, Дони и така нататък от групата над 20 пъти. Топ Гън Маверик, казва господин Венцислав Кирилов, благодаря. И наистина много истински филм, казва той. А аз пък набързо ще ви запозная с нещо абсолютно реално, прочут факт от историята на театъра. През 1953 година в Париж се състои премиерата на пиесата В очакване на Годо на Самюел Бекет. Когато завесата пада в залата, не последват абсолютно никакви аплодисменти. Настъпва пълна шокираща тишина, в която публиката просто остава да седи на местата си в продължение на няколко минути, опитвайки се да осмисли видяното. Актьорите зад сцената дори са помислили, че

Представлението е пълен провал, а всъщност това мълчание се превръща в рождението на една от най-великите пиеси на 21 век. Още малко време има да се включите с коментар по нашата тема днес и знаете, в петък един от вас ще бъде награден с една интересна книга. One Day сега, Араш и Хелена в ефира на Радио Веселина Яр.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
9: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонат.

0: за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на syngenta.bg.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: И така, днес въпроса явно доста ви поразвълнува, защото имам още едно обаждане, което искам да споделя с вас.
1: Райна Светославовата обажда. За мен спомена е за осъдени души. Дълго е за обяснение. Всеки знае колко силно докосва душата този филм. И играта на актьорите също

0: е незабравена.
1: Често ли се сещате за този филм в някоя житейска ситуация?
0: Да, абсолютно. Дълбоко потрясаваща история. Той отдавна беше на екран и сега с новите технологии се връщам към него.
1: Ренета Илиева-Раева споделя, че Зорба гръкът е филмът, след чийто край е останала да седи в пълно мълчание. Историята я е разтърсила дълбоко с философията си за живота, свободата и умението да се радваш на всяка малка и дори трудна победа. А Руска Георгиева пък споделя постановката Албена, замислила се за човешките ценности. И Хачико за втори път се появява като ваше изразено мнение от страна на госпожа Ева Димитрова. Това според нея е най-тежкият запомнящ се филм. Така че аз пък ви благодаря за всички, които се включихте в днешната игра. Разбира се, в съкратен вариант представям нещата, за да спестим малко време и да ви кажа, че всички вие, които сте се включили с коментар по телефон или във Facebook страницата, очаквайте всъщност жребия за наградата, която ще дам в петък, една страхотна книга от нашите великолепни партньори. И за финал искам да ви оставя още един завладяващ факт. Споменахте Гърция. Там, в Древна Гърция, по време на първите театрални фестивали след най-силните и разтърсващи трагедии, публиката не е ръкопляскала, нито пък е викала. Те са спазвали свещеното правило, наречено екехейрия. Момент на абсолютно мълчание, в който всеки зрител поглежда към небето или към човека до себе си, без да каже и дума. Гърците са вярвали, че именно в това безмълвие душата пречиства своите емоции и се ражда истинската мъдрост. Така приключва въпроса и още веднъж благодарности за всички изразени ваши мнения. След новините, които ще чуем с Наталия, точно в 17, ще влезем в последната част на Арт Усмивки. Говорихме за кино и ще продължим да си говорим за кино, само че в много по-широк мащаб.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Решението на президента Илияна Йотова да обнародва закона за държавния бюджет за тази година без да наложи вето предизвика остри политически реакции. От ГЕРБ СДС обявиха, че ще сезират Конституционния съд с аргумента, че бюджетният дефицит от 5,7% противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. Подобно намерение заявиха и от Продължаваме промяната, които определиха част от текстовете в бюджета като противоконституционни и разкритикуваха президента, че не е върнала закона за ново разглеждане. От Възраждане също поставиха под съмнение законосъобразността на бюджета и предупредиха, че ако Конституционния съд в последствие го отмени, това може да създаде допълнителни проблеми. От Демократична България заявиха, че концентрацията на власт е довела до липса на ефективен институционален контрол и настояха за промяна на модела при следващите президентски избори. Парламента прие окончателно законови промени, с които възстановява държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да гарантира сигурността на доставките на горива. До спешното приемане на текстовете се стигна, след като Конституционния съд отмени част от действащите разпоредби като противоконституционни. Според управляващото мнозинство, без новите промени съществува риск държавата да загуби контрол върху дружествата, които търгуват с авиационни и корабни горива. Това може да засегне снабдяването на стратегически обекти, сред които пристанищата в Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин. Дебатите в пленарната зала преминаха при остри политически сблъсъци. От Възраждане разкритикуваха позицията на премиера Румен Радев, който наложи вето като президент през ноември миналата година. А от Прогресивна България защитиха спешното приемане на промените с аргумента, че те са необходими, за да не се допусне отпадане на държавата.

0: държавния контрол върху дружествата след обнародването на решението на Конституционния съд. Администрацията на президента Доналд Тръмп забрани вноса в Съединените щати на нови хуманоидни роботи, произведени в чужбина. Основанието е неприемливи рискове за националната сигурност. Мярката обхваща усъвършенствани роботи и четириноги машини. Федералната комисия по комуникациите забрани вноса и на силови инвертори, устройства, използвани в центрове за данни и соларни системи. Те бяха включени в списък на продукти и услуги, определени като потенциален риск за националната сигурност на Съединените щати. Според комисията, роботите, произведени извън страната, могат да бъдат използвани за наблюдение на американски граждани, подпомагане на чуждестранни разузнавателни служби или за дистанционно поемане на контрол върху самите машини. От Пекин призоваха американските власти да се откажат от хегемонистичното си мислене, да спрат да очернят китайските компании и да ги заплашват с санкции. Китайския износ е под засилено внимание, докато администрацията на Тръмп се стреми и да намали търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Хари Кейн е отказал оферти за трансфер от Барселона и Ал Хилал и е заявил желание да остане в Байерн Мюнхен, съобщава изданието Sportbild. Капитана на английския национален отбор е уведомил ръководството на германския шампион, че е готов да удължи договора си, който в момента е до 2027 година. 33-годишният нападател премина в Байерн от Тотнам преди 3 сезона срещу рекордните за клуба 100 милиона евро. От тогава е отбелязал 146 гола и е направил 31 асистенции в 147 мача. В момента нападателя е в почивка след Мундиала, а скоро ще се присъедини към предсезонната подготовка на баварците. Байерн започва сезона с мач за Суперкупата на Германия на 22 август срещу Борусия Дортмунд. Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от североизток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Жена на 22 години е загинала при катастрофа между товарен и лек автомобил на главен път Е-79, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Сигнал за инцидента е подаден малко преди 15 часа. Товарният автомобил е с видинска регистрация, а колата с германска. Починалата е шофирала лекия автомобил. С нея са пътували жена и дете, които са транспортирани до болницата във Видин. Шофьора на камиона, 51-годишен мъж от село Арчар, е тестван на място за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Движението в района на катастрофата е ограничено. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Навлизаме в последния час на днешното издание на Арт усмивки. Аз съм Милен и е време традиционно да ви срещнем с интересни арт личности и, разбира се, вдъхновяващи теми. Днес фокусът ни е насочен към хората, които обичат да откриват нови светове, защото от 1 август започва новото издание на фестивала Кино за пътешественици. Стартът ще бъде даден в Дома на киното в София с японската лента Пътят към мен. И мой събеседник по тази тема е един от организаторите от Сдружение Позор, господин Здравко Григоров, за да ни разкаже какво са подготвили за публиката и кои са най-вълнуващите маршрути в тази годишната програма. Господин Григоров, от 1 до 13 август София отново се превръща в отправна точка към най-екзотичните кътчета на планетата с новото издание на Кино за пътешественици. Какво е усещането след толкова години да продължавате да подарявате на публиката тази възможност да обикаля света от киносалона?
2: Основната идея на Кино за пътешественици беше да има някакво забавление за софиянци през август месец, когато всички са на море, тези, които са останали в столицата, да отидат на кино и да пътешестват на кино. И така започнахме съвсем като на шега с няколко филма, пък то вече се утвърди като едно събитие, което вече 13-та година е част от културния афиш на столицата през август. Винаги от 1 август до средата на месеца показваме около 20-тина заглавия, в които хората пътешестват из далечни и така по-близки краища на света. Показваме филми, които са и за хора, които искат да гледат някакви по-познати дестинации, които са били, искат да си припомнят какво е там, както и за места, до които се стига много трудно и в повечето случаи хората не са ходили до там и е много интересно да видят как изглежда.
1: Продължаваме след малко нашия интересен разговор, затова наистина е интересно кинопътешествие.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес последния час на Арт Усмивки си говорим за новото издание на фестивала Кино за пътешественици и мой събеседник е един от организаторите от Сдружение Позор, господин Здравко Григоров. Запазена марка за кино за пътешественици винаги е била тази страхотна синергия между прожекциите, личните разкази от първо лице. Тази година имате презентации от Япония, Амалфи, Афганистан, Лисабон. Доколко тези живи срещи с пътешественици подготвят зрителя преди самия филм?
1: Много е хубава тази

0: този вариант, който през последните години въведохме, преди част от филмите да има презентация от човек, който вече е бил по тези места. И затова всяка година има поне 5 такива филмови срещи, в които освен прожекция има и презентация от човек, който вече е бил на местата. Тази година ще започнем на 1 август с презентация за Япония, преди прожекцията на филма Пътят към мен, презентацията на Сива Цветкова. Има още 4. На 4 август имаме презентация на Веселина Димова за Амалфи преди филмът Сладък живот по Амалфийското крайбрежие. На 6 август има презентация на Емилия Милушев за една много нетрадиционна, много непозната дестинация Маркизските острови преди прожекцията на филма Някъде в Микронезия. На 7 август имаме презентация за една любима дестинация на българските зрители Лисабон, когато Десислава Филипова ще ни разкаже за столицата на Португалия, а пък след това ще гледаме филма Покажи ми Лисабон. И на 8 август Пламена Милкова ще ни разкаже какво е жена да пътува из една така доста враждебна към жените държава като Афганистан.
1: Вие почти отговорихте на следващия ми въпрос, какви други необичайни и малко познати светове ще открием в тази годишната програма, освен тези, които изброихте, или това е общо програмата като цяло?
0: Програмата е доста наситена с заглавия, така че хората могат да си намерят своето кътче, до което искат да пътуват. Имаме много интересен филм за цяла Африка, който от Кейптаун до Кайро с влак се казва, за един южноафриканец, който стартира от Кейптаун, иска да мине до Кайро, да стигне до Кайро с влак. Това няма как да стане, защото няма железопътна линия през цялото време, но човека пътува с влак, където може през останалото време пътува с местни маршрутки, автобуси. Много интересен филм. Мога да препоръчаме филма През път Памир към Каракорум, един филм, който ще се хареса на хората, които обичат по-високопланинските дестинации. Програмата е много разнообразна. Мамуди, филмът е за Мадагаскар, едно от не толкова познато място за българските зрители. Мисля, че всеки ще намери своя кът, до който да пътешества на кино.
1: За още интересни акценти от новото издание на фестивала Кино за пътешественици ще си говорим след малко.

0: Един час българска народна музика по радио Веселина. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Дай ми първия милион, да

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
9: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Усмихваме се приятно днес и си говорим за кино и най-вече за кино за пътешественици. И както знаете, ако сте проследили от началото на нашия разговор, мой събеседник днес е господин Здравко Григоров, който е организатор от Сдружение Позор. Продължаваме нашия интересен разговор сега. Може ли да разкрием как подбирате заглавията, така че да не показват просто красиви картички, а истинската култура и емоцията на местните хора?
2: Тази година за първи път подбрахме заглавията, като преди това пуснахме едно допитване до зрителите в нашата група Да опозорим света с въпрос коя дестинация биха искали да видят на голям екран и съответно хора, които биха желали да разкажат за своето пътуване до тези места. Така че тези пет презентации тази година специално сме намерили първо хората, които ще разкажат за съответните места и след това потърсихме филм, който да допълни презентацията. А по принцип ние получаваме много заглавия, които гледаме филмите да са разнообразни и да са за различни точки от света, да не се повтарят. Така че да е разнообразно и да показваме както добре познати места, така и по-различни дестинации, до които хората не са стигнали.
1: След малко се насочваме към нашите финални штрихи на разговора ни за кино за пътешественици. А вие останете с хубавата музика и Ева Макс сега.

0: пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Време е фарт усмивки на самия финал и да финализираме нашия разговор с един от организаторите от Сдружение Позор, господин Здравко Григоров, по повод новото издание на фестивала Кино за пътешественици. Да чуем финалните щрихи. А освен приключенията, програмата показва и много дълбоки човешки съдби, като например филма «Когато наровите плачат» за децата в Кабул. Колко е важно киното да показва и тази страна на пътуването, срещата с реалността зад екзотиката?
1: Да, много е важно. Точно затова и в цялото събитие се казва кино за пътешественици, защото в повечето случаи хората, които виждаме на екрана, са пътешественици, те живеят с местните, опитват се да са близо до тяхната култура, да спазват техните правила. Тоест, правим разликата между турист и пътешественик. В случая повечето филми са за, даже всичките ми са за пътешественици, които се опитват да са максимално близо до начина на живот на хората, при които отиват. По този повод мога да кажа и за... Имаме една специална прожекция на 12 август за филма «Последният турист». Тя ще е една единствена на 12 август в Дома на киното, където се вижда голямата разлика между туриста и пътешественика. Човекът, който се съобразява с културата на местните и остава мястото, което е посетил така, както е било, и туристите, които в повечето случаи остават своите следи на мястото, където са посетили.
0: И за финал да ви попитам какво е вашето послание и пожелание към зрителите и къде могат да се потопят в кино за пътешественици.
1: Нека да пътуват, това е много важно. По този начин хората се обогатяват, независимо дали реално или на кино. А пък кино за пътешественици ще бъде от 1 до 13 август в салоните на Културен център Г8, Евросинема и Дома на киното в София. Всяка вечер може да намерят своят избор и да пътуват до различна дестинация.
0: Намерете своята вярна посока и се потопете наистина в кино магията, наречена кино за пътешественици. Благодаря на господин Здравко Григоров, организатор от Сдружение Позор, за разкритата информация, за изнесените интересни факти, които ще открием като зрители в предстоящото ново издание на фестивала Кино за пътешественици. С това поставям и финалната точка на днешното издание Арт усмивки. Аз съм Милен и ви благодаря за хубавата компания, този следобед, която си направихме заедно. Оставям ви с лятно настроение и с хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Не забравяйте, след 18, след като чуем новините с Наталия, мистър Методи Вълчев ще бъде ваша компания в вечерно честито. А ние се чуваме утре след 15 отново в Арт усмивки. Желая ви хубава и спокойна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството прие план за преструктуриране на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиера Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително столицата. Пеканов каза, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков. По думите му, в процедурата е имало манипулации, за което е имало сигнал и от Европейската комисия, за това тя е прекратена. Добросъвестните фирми ще получат финансиране, но това ще стане по нова процедура, заяви Пеканов. Кабинета одобри промените в гражданско-процесуалния кодекс, свързани с така наречените дела шамари. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, злоупотребата с такъв тип дела става все по-разпространена, а след приемането на поправките се очаква те да намалеят. Делата шамари са очевидна форма на намеса в обществения дебат, която се използва срещу журналисти и защитници на правата на човека, каза правосъдния министър. Като мярка за ефективна защита по такъв тип дела се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение на съда по същество. При специализирана акция на столичната полиция е предотвратено пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация. В хладилна база край село Подгомер са открити общо 35 тона хранителни продукти с недоказан произход, сред които и над 16 тона краве масло. По данни на полицията, пилешкото месо е с произход от Бразилия, а маслото без документи за произход. Българската агенция по безопасност на храните е възбранила цялото количество до приключване на проверката. Фирмата, която съхранява възбранените храни в склада, е регистрирана като извършваща дейност за търговия с храни за животни. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че е обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президента Доналд Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от тогава, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Световната футболна централа FIFA дава на своите 211 членове краен срок да одобрят планираната сделка с инвеститори за световното първенство. Според британски медии, президента на FIFA Джани Инфантино е изпратил писмо до членуващите федерации, в което посочва, че те ще получат по 40 милиона долара с първоначално плащане от 20 милиона, ако подкрепят плана на FIFA до 19 септември. Парите ще дойдат от финансов пакет в размер на 10 милиарда долара. Тези, които не се присъединят, ще имат право на 2,7 милиона долара съгласно настоящата глобална схема за разпределение. Във вторник FIFA обяви, че има за цел да създаде дъщерно дружество, което да обедини продажбата на търговските и права с оперативното провеждане на турнирите начело със световното първенство, което генерира най-големи

0: приходи за FIFA. Централата заяви, че дружеството ще бъде отворено за частни инвеститори. Плановете предизвикаха остри реакции във футболните среди по света. Утре ще бъде слънчево със слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от североизток. По Черноморието ще е слънчево със слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Туванли, Черничево, Хисаря и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Тактиката при мен е като при стратега от Мировяне, винаги е най-съща, но винаги е печеливша. 0878 80 10 80. Така, 0880 10 80. Да, че вече толкова цифри са ми в главата, че не знам какво говоря. Или, това е нападателната, а контратаката е на

сайта radioveselina.bg. Там влезте в катаначото на прави поздрав и атакувайте смело. Така преминаваме централната линия още в началото и налагаме яка преса до 22 часа, когато ще бъде краят на матча и когато трибуните ще бъдат останали пълни и ще се чува идваме от север, идваме от юг, постава по радио Веселина, да се поздравим на Пук и така нататък, и така нататък. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер. Междуконтинентално пространство започва поздравителното предаване на радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви казвам, че никога не е късно, освен за любов, никога не е късно да се обадите, да се поздравите и да си изберете песен, която има голяма вероятност да чуете в следващите 4 часа. Така че начало музика честито започва така.

успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Все пак внимателно да не прекаляваме с утоляването на жаждата, поне за сега. Специален поздрав за моята жена Мери и за нейната компания. Пожелавам им приятна почивка на Карибите от Илян Илиев от Горна Оряховица. Стоян поздравя всички комбайнери от Стралджа. Иванка Малинова, поздрав за Велина, да ми е жива и здрава, днес има рожден ден, може ли да я поздравя с нея песен? С нея песен горе-долу ще има италианско. Апостол, поздравя най-готиния началник на склада. Началник склада се казва Деси Цекова. Е, това е готин началник. Ем сме най-красиви, ем сме най-добри. Некак си много любовно започва това честито. Сина Сакич и Южни ветър. Богатство е любов. Тако ли е? Не е ли тако? Е, са че разбереме.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Дача Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил.

0: при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroen C4 или Citroen C4X.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Како щеш да кажа добър вечер и да има някой на живо, то имам, а не може да го чуем. Знаете пак, Саоре. За шахматистите от Малко градище, които играят тенис на маса от Валдес. Добре. Поздрави от Ицо, специално за неговата прекрасна съпруга Пети, много и неговите невероятни синове Алекс и Анхел. Да им кажа колко много ги обичам. Те са всичко за мен. Те са моята опора и сила. Благодаря ви, че сте до мен и че ви има. Обичам ви, мое прекрасно семейство. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се Димитър. Утре е празника на приятелството, което е свързано с любовта между хората. Нека поздравим съседите, хората от здравеопазването, националната сигурност и всички българи. Специален поздрав за приятелите от страните на Европейския съюз. Приятелството, сътрудничеството между държавите ни осигурява гражданите, здравето на Европейския съюз. Бъдете здрави и весел празник на всички. Ако може, песента една българска роза.
0: И... Благодаря за обаждането. Аз се чудя, що се пукам от здраве, а то, що било. Една българска роза, по-натам в предаването, сега Ели Кокино с една дейна песен.

0: При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от североизток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Башката, ма дали всичко е пълно и шик, това не мога да зная. Зная, че сега ще поздравя и хора, но първо да обърна впечатление на тези на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли не е до пари на Тони Стораро за слушателите специално? Приятна вечер.
0: Thank you very much. Приятна вечер. Чакайте да стане някакъв диалог все пак. Нали, имам случай да изговоря с изкусен интелект така понякога. Не вие. Да, вие всъщност или кой там, не знам вече. Кой съм, къде съм, защо съм, не знам. Но не, всичко е пари. Да. Поздравявам Чичо Митко и Чичо Коци. И Атанас Мичоров, да са живи и здрави всички комши от господин Мичоров. Вайде. Пише, за моето мила Тонислав, обичам те много, любовче от съпругата му Вайде, ще има тази песен, която искате, Леля Искра и Николай. Хала, хубава и добра вечер на всички слушатели на Радио Веселина. Искаме да поздравим две прекрасни момчета, Христо и Веско, и да им пожелаем да бъдат най-вече здрави, много силни, усмихнати и само положителни емоции. Прегръщаме те и цак и много целувки. Стоянка Михова поздравява Краси Дианов от село Достиево. Ти си доказателство, че най-хубавите неща в живота не са предметите, а моменти и хора. Обичам те. Ех, че хубаво казано.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава в неговия втори час. Надявам се, ето, прекръстам се да направим връзката с първият във втория час. О! Слава те, Господи! Добър вечер, здравейте!
4: Добър вечер! Методия, нали?
3: Да.
4: И аз съм Сетир, Райна Светославова се обажда. Искам да поздравя Никола Христос с една песен на Бинка Добрева, тъй като много я харесваме и двамата. Като
3: певица,
4: ако може, Данила мама.
3: Данила мама, тя много песни има, Бинка Добра, малко ще заспима на тази песен. Ако искате, после друга песен на Бинка Добра.
4: Добре, както решите.
3: Ами не, то не е въпрос.
4: И аз ви поздравявам.
3: Не е въпрос аз както реша, ама малко безмезорно става положението. Добре. Ми хубаво да ще видя, или ще даме мама, или ще нещо друго на Бинка Добра. Въпросът е да пее Бинка Добрева.
4: Точно така.
3: Добре, а вие как се казвахте?
4: Райна Светославова се казвах и пак така се казвам.
3: Да, княгиньо. Добре, княгиньо, благодаря ви за обаждането и за избора, и за избора на изпълнител. Да, сериозен съм аз. Когато се майтапа, майтапа, но то понякога, като се майтапа, да си кажем истината, в случая е така. Жива и здрава бъдете и много семейно щастие.
4: Благодаря ви и на вас. Всичко добричко.
3: Не, така, аз затова не вода модерно. Защото ако вода модерно, няма се получават такива разговори. Въпреки че мога да вода модерно, ама трябва да пиша сценарий да станат така нещата. Добър вечер! Здравейте!
5: Добър вечер!
3: Да, слушам ви.
5: Искам един специален поза за Юлиана Мидева, която днеска на върсал 50 дни.
3: Да.
5: Да е жива и здрава. Да. Само хубави работи на нататък.
3: Дай Боже, дай Боже.
5: Благодаря.
3: Всичко хубаво. Сега, от Александър Доспадски от град Велинград, който пише, две точки. За моите приятели от село Тополово, които са на Мегдана, организирали са турнир по белот и Сантасе. Вдигат тостове и на здравици, на здраве от нашата компания. А сега ще пусна една песен за една...

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: поздрав за цялата компания от Рени. Да е жива и здрава. Много дебелец е положението. Добър вечер, здравейци!
1: Добър вечер. Бажа се и Златанов.
0: Така.
1: Искам да поздравя жена си Анят от Стара Загора.
0: Добре.
1: Да и кажа, че много обичка, много ми липсва. И ако може да си избереме на песен, ако е възможно.
0: Пробвайте.
1: Еми, на Софи Марин, не, на Преслава писмо ми напиши.
0: На Преслава писмо?
1: Да.
0: Интересно. Чакай, че тук нещо вече... Не, гледам да пусна веднага, ако е тук Преслава. Добре. Веднага ви пускам тази песен.
1: Благодаря, жив и здрав. Лека работа.
0: Всичко хубаво и на теб, на жената и на всички хора около теб.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: ама някои хора си мислят, че като взема 100 лева и голема работа и път после, но така. Тръпка, така някаква тръпка ме полазва. Честит празник на Таня от Връбница, от Георги. Холандеца, добър вечер, един, може един поздрав за Кирчо и Коце, обичам и много, братя. Ще ви чакам да дойдете на гости с нетърпение. От Бисер, за Селиме и Фикрет да са живи и здрави. Станил Станило за най-добрата майка и жена Невенка. Така, Даниела, да, това го казахме тук няколко пъти, добре. Добър вечер, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер, Метови. Да. Казвам се Пай Добри. Ще се позволя един приятел тук. Чак се казва, Чак из Кровача. С някоя техно песен.
0: С какво?
1: С някоя техно песен.
0: Техно смисъл на кои тех?
1: Техно.
0: А как се казваш? А как се казваш? Бай Добри.
1: Бай Добри се казвам.
0: Явно 30 годишният ми опит с телефонната слушалка ме лъже, но не е невъзможно и това да се случи, но тръпката наделява и вече ще бъде пресътворена в музика от Камелия и Йоргос Адамополос. Може би очаквате скоро този кръг да пее с още 2-3 певици.

0: къде го чукаш, чай шукарие, то къде са пука, чай шукарие. Навсякъде се кое, то е демек аз. Добър вечер.
1: Искам да направя един позор.
0: Да, кажете.
1: Елена за Антонио, мой си бе Антонио.
0: Да.
1: Поздравявам Татрите, вторе каза, че да се по-добрилам.
0: Да. Следващия път, ако може малко по-активно, че аз лично не разбрах, но важното е, че си направихте поздрава. Поздрав от Виктор Петров за неговата майка Евелина, да е жива и здрава. С следващите песни ще бъде този поздрав. За... Добре, за Христо, за Галя, за Валентин и за Вероника, с пожелание за едно прекрасно лято. С беше песента след рекламите, да, народната. Добър вечер, добър вечер, здравейте.
2: Дани Васим.
0: Да.
2: Специален пожел за Теодор Боня, от майка му Свобода Боня, с всички песни до края.
0: Добре, госпожо Бонева, за вас и за вашето семейство всички песни до края.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
8: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Браво на Антонио, браво на Антонио, браво на Антонио. Поздрав за Благо. Обичам те, любими, нямам търпение да те гушна от радост с следваща песен. Марио Дойчев за Мишо Холандец от 9-ти квартал Плевен. Да живее рока Куин. Охридска задявка по-натам от Полинка за Каринче и Фанфан Лалето за много успехи в всичко. Добър вечер!
1: Добър вечер! Здравейте, господин Вълчев, ми така Плен се обажда. Ми сме се чували сигурно от 5-6 години. 5-6 месеца, да чая час години. И ако може да ми пусиш една песничка, ако сутра ме нема...
0: Да, може.
1: Защото ще ви послушам, съжалявам за което до към 8:30 и после ще гледам матч.
0: Ми, ти си гледай, и аз така ще правя, ще гледам матч и ще слушам радио, така че това е най-правилният избор.
1: Така правя до сега, обаче да. Искам матч, после да го гледам с атмосфера. И за това.
0: Ми, тя атмосфера нашата като ги няма, там каква атмосфера?
1: И би, да знам.
0: Абе, ти си
1: да,
0: знаеш.
1: Поне нещо там, коментарите, нещо
0: това, да? Това е малко безсмислено, ама да, добре. Ти си знаеш, сега след две песни да. Пускам, ако сутра ме няма.
1: Благодаря, лека вечер.
0: Айде и само лески.
1: Чао.
0: Радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: 8 часа вечерта. Честито продължава. Разбира се, къде да ходи да не продължава до 10 часа. Живот и здраве, нали? Веселин Йорданов поздравя неговия приятел Георги Златев да бъде здрав от град Сливен. За групата на Исмаил и Денис, живи и здрави да са. Русица поздравява Мишо Бербера от неговата любима. Поздрави с следващите песни и за Валентина по случай нейният рожден ден, да бъде здрава, да бъде щастлива и весел празник. Ще слагаме розовите очила. Не знам до кога ще ги слагаме обаче, но ще ги сложим преди това, ако сутра не нема варианта на Джена Лункаревич.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

без агресия. Без агресия, ако обичате. Поздрав за град Попо, област Търговище, за улица Фотиново 2, за най-готината компания от Савина Иванова. Искате Шабан Шаолич, между другото точно сега ще пее Шабан Шаолич. След това Охридска задявка, след рекламите Янис Плутърхус. Натам ще видим какво ще има до 8 часа, че аз още не знам какво е точно положението. Поздрави за Георги по случай неговият рожден ден. Гога, здрав да си, другото ще се оправи. От цялата компания, на здраве и на Христо, който току-що се е прибрал и има да почерпи за нещо. За какво? Нямам представа. Ако е заказане, ще кажат хората. Ако не е заказане, няма да кажат. Ами, на здраве!

0: за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселин...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: калевера. Ала. За кого сега на живо? Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Приказвай.
2: Добър вечер.
0: О, да.
2: Обаждам се от село Развигорово. Искам да поздравя Ася Ангелова Радела, която ми е майка. Да, да. Братята ми, двамата ми братя, Старо Христов и Радослав. Денис, моя племенник и моята сестра Силан с една песен, която няма значение коя песен.
0: Добре, нещо празнувате или просто е така?
2: Не, просто така. Сетихме се за тях, говорим тук с моя и искам да ги поздравите. Семейство Христови.
0: Вие бяхте на живо, направихте сама поздрава за семейство Христови. Следващата песен на Тозова си се казва Данче. Ей, Данче. Како Данче? Ридван, специални поздрави от село Слънчоглед за всички приятели от град Джебел. Лека вечер. За Иван Димитров от Лидия и Наско, обичаме те, тате, липсваш ни. От кака Ани, поздрав за групата от Шумен в обзор, Данчо и Иванчо. За шофьора на автобус 2310 по линия 280 и всички колеги от гараж Малашевци, които са на линия в момента, лека и без аварийна доработка от Киро. Петър Илиев от 67-ма седалка е поздравя всички пътници на пътническия влак от Варна към Шумен със спокойно и безаварийно пътуване. От семейството, специално за Цветелина и Боян Борисови от село Мердания, пожеланията са най-вече за здраве, много щастие, още дълги години да се обичате все така силно. Нека дните ви бъдат леки, масите тежки, чашите пълни и на здравиците от сърце. Къде я тисна сега? Дай да бъдем... Да бъдем верни на сигурността. Много съм боен и съм спокоен, с меча ще взема да те превзема.

0: се заслушах, да, пък аз си ляга с друг човек. За Исмаил майстора Денис и Сали. Или Сали. Живи и здрави. Добър вечер, здравейте.
1: Миленчо.
0: Миленчо не е на работа. Честит рожден ден, дядо Плами. Днес забравяме годините, те са просто цифри. Пожелаваме ти здраве като канара, настроение като на 20 годишен,

0: апетит за всичко вкусно и сили да ни издържиш още дълги години. Нека чашата ти винаги е пълна, масата отрупана, а около теб да има само хора, които те обичат и с които смехът никога не свършва. На здраве за теб и за още много поводи за да се събираме с много обичи усмивки от цялата компания. Добър вечер!
1: Ще ме извиниш, казах ми вече, да, че си, деди,
0: Оф, така, кръв ми капе от сърцето.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота.

устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. На

това е положението. Поздрави с следващите песни. Дали ще има някой на живо? Има, ама не мога да го отразя. Поздрави за Галя по случай нейният рожден ден. Здраве, щастие и всичко най-добро от компанията. Роси поздравява Пандио. Всичко си ми, много те обичам и супер. Много ми липсваш. Продължаваме напред с следващите песни. Честито по Радио Веселин.

0: Голема работа е, Вате Коста. И сега, същата работа, продължаваме напред с... къде напред отиваме? Аз не знам къде отиваме напред, но не така модерно. Трябва го изкореня това нещо. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Един поздрав моля да направя на първо място за всички радиослушатели, на второ място за вас, водещия. Удобно ли е?
0: Да, разбира се.
1: Супер, благодаря ви много и специално искам да поздравя моята жена, с която в момента сме на къмпинг на палатка над Бачковския манастир, е прекрасно, с една, може би стара, но хубава песен, Сома му.
0: Добре, ще има тази песен, след малко ще ви я пусна.
1: Много ви благодаря.
0: Весело изкарване и да ви е хубаво.
1: Весела вечер и лека работа на вас.
0: Благодаря, всичко хубаво и на вас.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 9 часа вечерта, честито. Продължава в бесно темпо. Просто ми кажете когото искате, кого искате да поздравите и ще видите как ще го волите живота. Правя една лека препратка. Къде отиваш ти? Може би. Знам, че е празник и лески грай, но все пак поздрави с следващите песни за някой наживо. Здравейте!
4: Здравейте! Да. Ахмед Мурад съм от Дулово. Така, поздравявам слушам. Вашия екип първо. Специално поздравявам Вали от Силистра, градския автобус кара човека. Пъти се вози без аварийно, приятно, весело и усмихнато. Да е жив и здрав Вали от Силистра. Винаги весел да бъде, приятно да бъде. Дано Господ всички ни да помогне. И вас, нас, всички ни, слушателите, приятна работа ви желая.
3: Благодаря, всичко хубаво и на вас.

Най-вероятно, да. Ангелина Момо е Бойка Данго и Данислав Нанков. Сома му, Щилян и Куин. Ей, това е най-добрия микс от песни в следващите 15-20 минути, не знам колко са точно. Поздравявайте, поздрави за най-страхотната жена на света. Тя се казва Силвия. От нейното семейство, от нейния съпруг и от нейните деца, които ти казват, че много я обичат. За тях ще бъде, за нея по-скоро ще бъде следващата песен. Поздрави и за Стоян. Честит рожден ден, да си здрав, да си щастлив и само хубави неща в живота от хората, които са около теб. Поздрави и за дядо Генчо. Честит юбилей. Обичаме те. Бъди здрав. На здраве!

Сето пали, пали, след малко ще има. Сега Рали се поздравява Сенчо, като иска да му каже, че той е най-хубавото нещо, което и се случва изобщо някога в този живот. Обичам те, любов, за най-веселата компания на Врачанския язовир и най-вече за кум Фичо, вечното капо от Илко. Мария пише, благодаря ти, че си до мен, любов. Тони поздравява Спаси от неговото семейство. За Спаси ще има една песен. Ивайло Милев, специален поздрав за най-добрата дъщеричка Виктория Милева от град Русе. Да бъде жива и здрава и повече да слуша мама и тата и баба и дядо от Штръклево. Живи и здрави, приятна вечер. Сега групата Кралица.

0: Знаменето, брат, че от Никито много се застоя, чакате в най-скоро време за братчето на Никитане в семейство Мицеви. Специален поздрав за генерала и компанията от Мездра и поздрави с приятна вечер. Енелина, за прекрасното слънчице Енелина, да е жива и здрави, все така послушно дете. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя Захари Пашката от Сил Яздач.
0: Така.
1: От неговия син Иван.
0: Добре.
1: С песента на някаква сръбска песен.
0: Няма проблем, сръбски ще има достатъчно от тук нататък. Благодаря ви, че се обадихте и се поздравихте. Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

Раздвижи деня с радио Веселина или най-добрият микс от песни. Радио Веселина.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.